blir nesten litt sjokkert når man står opp en søndag og tenker, er det søndag allerede? Hva skjedde med fredag kveld og hele lørdagen? Ja, ja, vi ved søndag I hvert fall, og for meg så betyr det en tur innom jobben. Jeg og resten av teamet som lager kaffepausen I ukedagene, altså ikke helt fulltallig, det skal vi ærlig innrømme, det noen som får fri hver eneste weekend. Men det altså helgeversjonen av kaffepausen, helgepausen, sånn colloquially kalt her I huset. Og her vi. Hva har vi forberedt, Vil? Det blir quizzer. Naturligvis, det åpne linjer inn, naturligvis, masser av god musikk, hadde nær sagt 100% naturligvis, og da vel egentlig, klokken å snakke norsk en gang, da egentlig alt lagt til rette for dagens program. Hoi, vi får litt musikk, jeg får en kaffe, og så ser vi om vi ikke klarer å snakke rent etter det.

er noen sånn admin som skal utføres ved starten av sendingen. Nå har jeg gjort den biten som du ikke trenger å være en del av, men det er en bit her hvor du i aller høyeste grad er deltaker. Du er mine ubetalte makker i dette her. Du kan nemlig påvirke sendingen hvis du vil. Det være seg musikken, eller noen innspill omkring quizzen, eller noe i den retning. Føl deg fri i hvert fall til å dele det du har på hjertet. Det er litt sånn som Facebook spør deg hver dag. Hva tenker du på nå? Bruk Facebook hvis du vil, eller andre sosiale medier, og så sender du meg en beskjed. Privatmelding er fint, og gjør det ved å søke meg opp der du er. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du, da, denne søndagen, vi har et par ordentlig gode quizzer på lager, og jeg håper jo at dette her vil falle i smak, og jeg håper at du løser dem, ikke minst, så får vi se. Vi skal avsløre tema og første ledetråd om et lite øyeblikk, og så har vi litt musikk på veien dit.

da er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper jeg vet vi har gjort et godt valg i dag. Dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

har fisket frem almanakken, og alle de gamle bookmarkene jeg har hatt de siste 30-31 dager, de på en måte nå brukt opp, så jeg må hver gang trykke meg frem dit jeg skal. Til 2. august, som i dag. Karin og Karen de som har navnedag i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, ingenting som verdt å nevne på den fronten, så blir det meg fortalt i hvert fall. Vi skal høre om han med elefantene i historien, og i 216 før Kristus så står slaget ved Cannae, og da vi, ja hvor vi da? Vi på en måte på baksiden av hælen på Italia. Hannibal, han med elefantene, utslettet 16 romerske legioner i en kjempediger sak der. Og i 1450 her hjemme så blir Kristian den første kronet til Norges konge. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

husker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslemerister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det hvis du godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem det?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la

var to navn som sto oppført i almanakken i dag, og vi skal si, og jeg får vel forhåpentligvis æren av, å avsløre et gratulerer med dagen til Karin og Karen, eller Karen, hvis du uttaler æren tydelig. Om Karin så står det at det en svensk variant av kvinnenavnet Katrine. Karin er en dansk kortform, og begge deler kommer fra gresk katharos, som betyr ren. Og så er det noen fødselsdager, noen kjente navn som dukker opp her. Vi har for eksempel, ja, hvor starter man? Ted Turner kan vi ta med. Ikke han Ted Turner, en annen Ted Turner. Dette en britisk musiker, han spilte i Wishbone Ash, og ble født i 1950. Den andre Ted Turner drev jo et tv-selskap blant annet, og startet CNN. Peter O'Toole, den britiske skuespilleren, som blant annet spilte Lawrence of Arabia i filmen med samme navn, født i 1932. Han døde i 2013, og de som ikke nevnt, gratulerer med dagen.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

0: omtrent like glad i film som alle andre går ut ifra. Jeg har møtt noen ytterst få i mitt liv som ikke synes at film interessant. Og da tenker jeg, ok. Men hvis du liker film, så har du sikkert snublet over noen av klassikerne underveis, og en av dem jo den aller første alene hjemmefilmen, den første Home Alone med Macaulay Culkin. Og nå han i mediene og sier... Det blir kanskje en ny. Og Disney skal være nær å gi grønt lys til prosjektet med en ny Home Alone-film med Macaulay Culkin. Ja da, den voksne Macaulay Culkin. Prosjektet visst nok i tidlige stadier, men Disney skal være nær ved å gi dette berømte grønne lyset da. Culkin har diskutert en mulig oppfølgerhandling der Kevin blir stengt ut av sitt eget hus. Altså som voksen. Når bladet People har forsøkt å gå dette i sømmene, så har de fått ikke noen kommentar.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Time nummer to av denne søndagens kaffepause, helgepause, starter nå. Vi har vært igjennom en quiz. Vi skal gi deg en til. Og dette kan bli spennende. Jeg tror at dagens oppgaver akkurat av den sorten du trenger på en søndag. Akkurat passer vanskelig, akkurat passer lett, litt ettersom hvordan du ser på det. Det sånn glass halvfullt, halvtomt problematikk egentlig. Og jeg ser at jeg har fått en del tilbakemeldinger allerede på den første quizen her. Siri for eksempel, som... sier akkurat det jeg sa. Dette var akkurat passe vanskelig. Tusen takk. Jeg skrev tilbake. Du får en til. Hva? Fikk jeg tilbake med masse spørsmålstegn. Ja, du får en til. Og husk at du fortsatt kan sende meldinger underveis. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren hvis det noe du tenker underveis. Da får du litt musikk, og så får du konkurransen.

Da hopper vi ut i en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats i dag skal premieres. Jeg bruker jo foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar. Godt. Artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

er en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

Det går ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn.

0: filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem ditt? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Skal vi se hva vi har av merkedager i dag da, mon tro, ute i august og greier. Dag nummer to av måneden, og det på tide å finne frem tegnebøkene. De som allerede har tegninger i seg, og alt du skal gjøre å farve dem. Det finnes for både barn og voksne, og enda bedre, det finnes til og med apper, så du kan sitte og farvelegge på en app. Det funker både på mobiltelefon og iPad. Det sandwich-dagen i dag, og da snakker vi ikke om brød med noe imellom, men sandwich som i iskrem. Nok sannsynlig en av mine favorittiser. Sandwich god, og det finnes mange forskjellige typer nå. Forsøk et par av de andre også, hvis du ikke har prøvd dem. Det bluesmusikkens dag i dag. Jeg har flere i min familie som levende opptatt av blues, og oppsøker den så ofte de bare kan. Jeg har ikke helt blitt bitt av basillen, men så har jeg heller ikke vært på blueskonsert. Så det kanskje der jeg skal. Der har du litt å henge fingrene i løpet av dagen.

Vi har fasittid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, I hvert fall det jeg har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem det så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn etter han som også mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier I et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

moderne historie kan jo få det til å virke som at terror og terrorisme er noe nytt og moderne, og det er det jo ikke. Det er den ene part som i en større konflikt vil kalle alle væpnede angrep fra en annen part for terrorisme. Det kommer litt an på hvilken side man står på. Vi har opplevd vår andel terrorisme. I moderne tid så er det gjerne 11. september 2001 regnet som en sånn stor terrorhandling, og det er det jo. For oss andre som bor på denne enden av Atlanterhavet, så har jo terror vært noe som har vært i stedet lenge. Vi tenker IRA gjerne, vi tenker PLO. Ja, og så tenker vi på problemene i Italia, Tyskland, Spania, etc. Og det er nettopp til Italia vi skal i dag. 1980, dagens dato, så var det terrorangrep på jernbanestasjonen der. 75 personer ble drept, mer enn 200 skadet i det som i Italia heter Bologna-massakren.

Har du noen gang hatt et vepsemol hjemme? Ja, eller på hytta, eller ute I et skur, eller noe sånt? Ja, det noe å forholde seg til det, og det kan være en utfordring. Noen av oss redd for veps, enten helt irrasjonelt, eller fordi vi allergiske mot vepsestikk. Hva med radioaktiv veps? Det steget opp på den redselen? Det for meg I hvert fall. På et tidspunkt så ble det lagret atombomber på et sted I den amerikanske delstaten South Carolina, og inne I dette lageret, som meget radioaktiv, så har de funnet et vepsebol med radioaktive vepser. Nå sier myndighetene at det ikke noe fare for noen. Jeg går ut fra at de har stengt dem inne. Men dette reiret har også et strålingsnivå 10 ganger det som tillatt for mennesker. Farlig veps der altså.

blir nesten litt sjokkert når man står opp en søndag og tenker, er det søndag allerede? Hva skjedde med fredag kveld og hele lørdagen? Ja, ja, vi ved søndag I hvert fall, og for meg så betyr det en tur innom jobben. Jeg og resten av teamet som lager kaffepausen I ukedagene, altså ikke helt fulltallig, det skal vi ærlig innrømme, det noen som får fri hver eneste weekend. Men det altså helgeversjonen av kaffepausen, helgepausen, sånn colloquially kalt her I huset. Og her vi. Hva har vi forberedt, Vil? Det blir quizzer. Naturligvis, det åpne linjer inn, naturligvis, masser av god musikk, hadde nær sagt 100% naturligvis, og da vi egentlig, jeg kan ikke snakke norsk engang, da egentlig alt lagt til rette for dagens program. Hoi, vi får litt musikk, jeg får en kaffe, og så ser vi om vi ikke klarer å snakke rent etter det.

altså en admin som skal utføres ved starten av sendingen. Nå har jeg gjort den biten som du ikke trenger å være en del av, men det er en bit her hvor du i aller høyeste grad er deltaker. Du er min ubetalte makker i dette her. Du kan nemlig påvirke sendingen hvis du vil. Det være seg musikken, eller noen innspill omkring quizzen, eller noe i den retning. Føl deg fri i hvert fall til å dele det du har på hjertet. Det er litt sånn som Facebook spør deg hver dag. Hva tenker du på nå? Bruk Facebook hvis du vil, eller andre sosiale medier, og så sender du meg en beskjed. Privat melding er fint, og gjør det ved å søke meg opp der du er. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du, da, denne søndagen, vi har et par ordentlig gode quizzer på lager, og jeg håper jo at dette her vil falle i smak, og jeg håper at du løser dem, ikke minst, så får vi se. Vi skal avsløre tema og første ledetråd om et lite øyeblikk, og så har vi litt musikk på veien dit.

Og da er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag. Dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

0: Jeg har fisket frem almanakken og alle de gamle bookmarkene jeg har hatt de siste ja, 30-31 dager. De på en måte nå brukt opp, så jeg må hver gang trykke meg frem dit jeg skal. Til 2. august, som i dag. Karin og Karen de som har navnedag i dag. Det ingen nasjonaldager. Ingen religiøse høytidsdager, ingenting som verdt å nevne på den fronten, så blir det meg fortalt i hvert fall. Vi skal høre om han med elefantene i historien, og i 216 før Kristus så står slaget ved Cannae, og da er vi, ja hvor er vi da? Vi er på en måte på baksiden av hælen på Italia. Hannibal, han med elefantene, utslettet 16 romerske legioner i en kjempediger sak der. Og i 1450 her hjemme så blir Kristian den første kronet til Norges konge. Vi skal tilbake til almanakken underveis.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det er vi er ute etter, men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslemerister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem er det?

sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

var to navn som sto oppført i almanakken i dag, og vi skal si, og jeg får vel forhåpentligvis æren av, å avsløre et gratulerer med dagen til Karin og Karen, eller Karen, hvis du uttaler æren tydelig. Om Karin så står det at det en svensk variant av kvinnenavnet Katrine. Karen en dansk kortform, og begge deler kommer fra gresk katharos, som betyr ren. Og så er det noen fødselsdager, noen kjente navn som dukker opp her. Vi har for eksempel, ja, hvor starter man? Ted Turner kan vi ta med. Ikke han, Ted Turner, en annen Ted Turner. Dette en britisk musiker, han spilte i Wishbone Ash, og ble født i 1950. Den andre Ted Turner drev jo et tv-selskap blant annet, og startet CNN. Peter O'Toole, den britiske skuespilleren, som blant annet spilte Lawrence of Arabia i filmen med samme navn, født i 1932. Han døde i 2013, og de som ikke er nevnt, gratulerer med dagen.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så det bare ett navn som betyr noe, og som rett, og det Kjetil André Aamodt. Det riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så den tydelig hvis han kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og

0: Jeg vel omtrent like glad I film som alle andre går ut ifra. Jeg har møtt noen ytterst få I mitt liv som ikke synes at film interessant. Og da tenker jeg, ok. Men hvis du liker film, så har du sikkert snublet over noen av klassikerne underveis, og en av dem jo den aller første alene hjemmefilmen, den første Home Alone med Macaulay Culkin. Og nå han I mediene og sier... Det blir kanskje en ny. Og Disney skal være nær å gi grønt lys til prosjektet med en ny Home Alone-film med Macaulay Culkin. Ja da, den voksne Macaulay Culkin. Prosjektet visstnok I tidlige stadier, men Disney skal være nær ved å gi dette berømte grønne lyset da. Culkin har diskutert en mulig oppfølgerhandling der Kevin blir stengt ut av sitt eget hus, altså som voksen. Når bladet People har forsøkt å gå dette I sømmene, så har de fått ikke noen kommentar.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

time nummer to av denne søndagens kaffepause, helgepause, starter nå. Vi har vært igjennom en quiz. Vi skal gi deg en til. Og dette kan bli spennende. Jeg tror at dagens oppgaver er akkurat av den sorten du trenger på en søndag. Akkurat passer vanskelig, akkurat passer lett, litt ettersom hvordan du ser på det. Det er sånn glass halvfullt, halvtomt problematikk egentlig. Og jeg ser at jeg har fått en del tilbakemeldinger allerede på den første quizen her. Siri for eksempel, som sier akkurat det jeg sa. Dette var akkurat passe vanskelig. Tusen takk. Jeg skrev tilbake. Du får en til. Hva? Fikk jeg tilbake med masse spørsmål. Ja, hva? Du får en til. Og husk at du fortsatt kan sende meldinger underveis. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren hvis det er noe du tenker underveis. Da får du litt musikk, og så får du konkurransen.

aper vi ut I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Musikk da, artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar. Hvis du klar, godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten?

en sånn fin stemning i dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar i quizzen. Dette er åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var i ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har 2 mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

0: går ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Vi ser hva vi har av merkedager i dag da, mon tro, ute i august og greier. Dag nummer to av måneden, og det på tide å finne frem tegnebøkene. De som allerede har tegninger i seg, og alt du skal gjøre å farve dem. Det finnes for både barn og voksne, og enda bedre, det finnes til og med apper, så du kan sitte og farvelegge på en app. Det funker både på mobiltelefon og iPad. Det sandwich-dagen i dag, og da snakker vi ikke om brød med noe imellom, men sandwich som i iskrem. Nok sannsynlig en av mine favorittiser. Sandwich god, og det finnes mange forskjellige typer nå. Forsøk et par av de andre også, hvis du ikke har prøvd dem. Det bluesmusikkens dag i dag. Jeg har flere i min familie som levende opptatt av blues, og oppsøker den så ofte de bare kan. Jeg har ikke helt blitt bitt av basillen, men så har jeg heller ikke vært på blueskonsert. Så det kanskje der jeg skal. Der har du litt å henge fingrene i løpet av dagen.

Vi har fasit tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, det I hvert fall det jeg har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem hun så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn etter han som også mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

Moderne historie kan jo få det til å virke som at terror og terrorisme er noe nytt og moderne, og det er det jo ikke. Det er den ene part som i en større konflikt vil kalle alle væpnede angrep fra en annen part for terrorisme. Det kommer litt an på hvilken side man står på. Vi har opplevd vår andel terrorisme. I moderne tid så er det gjerne 11. september 2001 regnet som en sånn stor terrorhandling, og det er det jo. For oss andre som bor på denne enden av Atlanterhavet, så har jo terror vært noe som har vært i stedet lenge. Vi tenker IRA gjerne, vi tenker PLO. Ja, og så tenker vi på problemene i Italia, Tyskland, Spania, etc. Og det er nettopp til Italia vi skal i dag. 1980, dagens dato, så var det terrorangrep på jernbanestasjonen der. 75 personer ble drept, mer enn 200 skadet i det som i Italia heter Bologna-massakren.

noen gang hatt et vepsemol hjemme, eller på hytta, eller ute i et skur, eller noe sånt? Ja, det er noe å forholde seg til det, og det kan være en utfordring. Noen av oss redd for veps, enten helt irrasjonelt, eller fordi vi allergiske mot vepsestikk. Hva med radioaktiv veps? Er det steget opp på den redselen? Er det for meg i hvert fall. På et tidspunkt så ble det lagret atombomber på et sted i den amerikanske delstaten South Carolina, og inne i dette lagret, som meget radioaktiv, så har de funnet et vepsebol med radioaktive vepser. Nå sier myndighetene at det ikke noe fare for noen. Jeg går ut fra at de har stengt dem inne. Men

Det gikk bort I dag. Det egentlig helt greit. Noen ganger så synes jeg jo at programmet godt kan vare litt lenger, men I dag synes jeg det var akkurat passe lengde på dagens helgepause. Og så kan du være uenig I det, eller enig, eller synes du burde vært ferdig for en time siden, eller noe sånt. Det også helt ok, egentlig. Når det gjelder uka som kommer, 5 fulle dager med kaffepause, som sedvanlig. Jeg skal drikke kaffe, jeg skal quizse, jeg skal fortelle deg om showbiz-ting, jeg skal snakke med deg om fødselsdager og merkedager, og spille all den musikken som vi vanligvis spiller, all den gode musikken da selvfølgelig, og høre hva du har å si om det hele. Lodde stemningen. Alright. Jeg trener Lundgren, jeg og resten av teamet, vi gleder oss til hva søndagen har å bringe herfra og inn, og jeg håper du også har den samme følelsen egentlig. Vi høres igjen I morgen, hvis du har lyst til det, da det mandag.

blir nesten litt sjokkert når man står opp en søndag og tenker, det søndag allerede? Hva skjedde med fredag kveld og hele lørdagen? Ja, ja, vi ved søndag I hvert fall, og for meg så betyr det en tur innom jobben. Jeg og resten av teamet som lager kaffepausen I ukedagene, altså ikke helt fulltallig, det skal vi ærlig innrømme, det noen som får fri hver eneste weekend. Men det altså helgeversjonen av kaffepausen, helgepausen, sånn colloquially kalt her I huset. Og her vi. Hva har vi forberedt, Vil? Det blir quizzer. Naturligvis, det åpne linjer inn, naturligvis, masser av god musikk, hadde nær sagt 100% naturligvis, og da vel egentlig, klarer ikke å snakke norsk en gang, da egentlig alt lagt til rette for dagens program. Hoi, vi får litt musikk, jeg får en kaffe, og så ser vi om vi ikke klarer å snakke rent etter det.

Det er noe sånn admin som skal utføres ved starten av sendingen, og har jeg gjort den biten som du ikke trenger å være en del av, men det er en bit her hvor du i aller høyeste grad er deltaker. Du er mine ubetalte makker i dette her. Du kan nemlig påvirke sendingen hvis du vil. Det være seg musikken, eller noen innspill omkring quizzen, eller noe i den retning. Føl deg fri i hvert fall til å dele det du har på hjertet. Det er litt sånn som Facebook spør deg om hver dag. Hva tenker du på nå? Bruk Facebook hvis du vil, eller andre sosiale medier, og så sender du meg en beskjed. Privatmelding er fint, og gjør det ved å søke meg opp der du er. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du, da, denne søndagen, vi har et par ordentlig gode quizzer på lager, og jeg håper jo at dette her vil falle i smak, og jeg håper at du løser dem, ikke minst, så får vi se. Vi skal avsløre tema og første ledetråd om et lite øyeblikk, og så har vi litt musikk på veien dit.

Og da er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag. Dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

Jeg har fisket frem almanakken og alle de gamle bookmarkene jeg har hatt de siste ja, 30-31 dager. De på en måte nå brukt opp, så jeg må hver gang trykke meg frem dit jeg skal. Til 2. august, som i dag. Karin og Karen de som har navnedag i dag. Det ingen nasjonaldager. Ingen religiøse høytidsdager, ingenting som verdt å nevne på den fronten, så blir det meg fortalt i hvert fall. Vi skal høre om han med elefantene i historien, og i 216 før Kristus så står slaget ved Cannae, og da vi, ja hvor vi da? Vi på en måte på baksiden av hælen på Italia. Hannibal, han med elefantene, utslettet 16 romerske legioner i en kjempediger sak der. Og i 1450 her hjemme så blir Kristian den første kronet til Norges konge. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Jeg elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og er kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige merister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

var to navn som sto oppført i almanakken i dag, og vi skal si, og jeg får vel forhåpentligvis æren av, å avsløre et gratulerer med dagen til Karin og Karen, eller Karen, hvis du uttaler æren tydelig. Om Karin så står det at det en svensk variant av kvinnenavnet Katrine. Karin er en dansk kortform, og begge deler kommer fra gresk katharos, som betyr ren. Og så er det noen fødselsdager, noen kjente navn som dukker opp her. Vi har for eksempel, ja, hvor starter man? Ted Turner kan vi ta med. Ikke han, Ted Turner, en annen Ted Turner. Dette er en britisk musiker, han spilte i Wishbone Ash, og ble født i 1950. Den andre Ted Turner drev jo et tv-selskap blant annet, og startet CNN. Peter O'Toole, den britiske skuespilleren, som blant annet spilte Lawrence of Arabia i filmen med samme navn, født i 1932. Han døde i 2013, og de som ikke har nevnt, gratulerer med dagen.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en eller annen komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

0: vel omtrent like glad i film som alle andre går ut ifra. Jeg har møtt noen ytterst få i mitt liv som ikke synes at film interessant. Og da tenker jeg, ok. Men hvis du liker film, så har du sikkert snublet over noen av klassikerne underveis, og en av dem jo den aller første alene hjemmefilmen, den første Home Alone med Macaulay Culkin. Og nå han i mediene og sier... Det blir kanskje en ny. Og Disney skal være nær å gi grønt lys til prosjektet med en ny Home Alone-film med Macaulay Culkin. Ja da, den voksne Macaulay Culkin. Prosjektet visst nok i tidlige stadier, men Disney skal være nær ved å gi dette berømte grønne lyset da. Culkin har diskutert en mulig oppfølgerhandling der Kevin blir stengt ut av sitt eget hus. Altså som voksen. Når bladet People har forsøkt å gå dette i sømmene, så har de fått ikke noen kommentar.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

time nummer to av denne søndagens kaffepause, helgepause, starter nå. Vi har vært igjennom en quiz. Vi skal gi deg en til. Og dette kan bli spennende. Jeg tror at dagens oppgaver er akkurat av den sorten du trenger på en søndag. Akkurat passe vanskelig, akkurat passe lett, litt ettersom hvordan du ser på det. Det er sånn glass halvfullt, halvtomt problematikk egentlig. Og jeg ser at jeg har fått en del tilbakemeldinger allerede på den første quizen her. Siri for eksempel, som sier akkurat det jeg sa. Dette var akkurat passe vanskelig, tusen takk. Jeg skrev tilbake, du får en til. Hva? Fikk jeg tilbake med masse spørsmålstegn. Ja, du får en til. Og husk at du fortsatt kan sende meldinger underveis. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren hvis det er noe du tenker underveis. Da får du litt musikk, og så får du konkurransen.

en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Musikk da, artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar. Godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

Det er en sånn fin stemning i dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar i quizzen. Dette er åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi er altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var i ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som er kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som er mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, er regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

0: ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.
1: Fra Lindesnes til Kragerø!
2: Til sommer og sol.
1: Det lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Skal vi se hva vi har av merkedager i dag da, mon tro, ute i august og greier. Dag nummer to av måneden, og det på tide å finne frem tegnebøkene. De som allerede har tegninger i seg, og alt du skal gjøre å farve dem. Det finnes for både barn og voksne, og enda bedre, det finnes til og med apper, så du kan sitte og farvelegge på en app. Det funker både på mobiltelefon og iPad. Det sandwich-dagen i dag, og da snakker vi ikke om brød med noe imellom, men sandwich som i iskrem. Nok sannsynlig en av mine favorittiser. Sandwich god, og det finnes mange forskjellige typer nå. Forsøk et par av de andre også, hvis du ikke har prøvd dem. Det bluesmusikkens dag i dag. Jeg har flere i min familie som levende opptatt av blues, og oppsøker den så ofte de bare kan. Jeg har ikke helt blitt bitt av basillen, men så har jeg heller ikke vært på blueskonsert, så det kanskje der jeg skal. Der har du litt å henge fingrene i løpet av dagen.

tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, det I hvert fall det jeg har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem det så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som også mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier I et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

Moderne historie kan jo få det til å virke som at terror og terrorisme er noe nytt og moderne, og det er det jo ikke. Det er den ene part som i en større konflikt vil kalle alle væpnede angrep fra en annen part for terrorisme. Det kommer litt an på hvilken side man står på. Vi har opplevd vår andel terrorisme. I moderne tid så er det gjerne 11. september 2001 regnet som en sånn stor terrorhandling, og det er det jo. For oss andre som bor på denne enden av Atlanterhavet, så har jo terror vært noe som har vært i stedet lenge. Vi tenker IRA gjerne, vi tenker PLO. Ja, og så tenker vi på problemene i Italia, Tyskland, Spania, etc. Og det er nettopp til Italia vi skal i dag. 1980, dagens dato, så var det et terrorangrep på jernbanestasjonen der. 75 personer ble drept, mer enn 200 skadet i det som i Italia heter Bologna-massakren.

Har du noen gang hatt et vepsebol hjemme, eller på hytta, eller ute i et skur, eller noe sånt? Ja, det er noe å forholde seg til det, og det kan være en utfordring. Noen av oss er redd for veps, enten helt irrasjonelt, eller fordi vi er allergiske mot vepsestikk. Hva med radioaktiv veps? Er det steget opp på den redselen? Er det for meg i hvert fall. På et tidspunkt så ble det lagret atombomber på et sted i den amerikanske delstaten South Carolina, og inne i dette lagret, som er meget radioaktiv, så har de funnet et vepsebol med radioaktive vepser. Nå sier myndighetene at det ikke er noe fare for noen. Jeg går ut fra at de har stengt dem inne. Men dette reiret har altså et strålingsnivå 10 ganger det som er tillatt for mennesker. Farlig.

blir nesten litt sjokkert når man står opp en søndag og tenker, er det søndag allerede? Hva skjedde med fredag kveld og hele lørdagen? Ja, ja, vi ved søndag I hvert fall, og for meg så betyr det en tur innom jobben. Jeg og resten av teamet som lager kaffepausen I ukedagene, altså ikke helt fulltallig, det skal vi ærlig innrømme, det noen som får fri hver eneste weekend. Men det altså helgeversjonen av kaffepausen, helgepausen, sånn colloquially kalt her I huset. Og her vi. Hva har vi forberedt, Vil? Det blir quizzer. Naturligvis, det åpne linjer inn. Naturligvis, masser av god musikk, hadde nær sagt 100% naturligvis. Og da vi egentlig, klokken snakker norsk en gang, da egentlig alt lagt til rette for dagens program. Hoi, vi får litt musikk, jeg får en kaffe, og så ser vi om vi ikke klarer å snakke rent etter det.

er noe sånn admin som skal utføres ved starten av sendingen. Nå har jeg gjort den biten som du ikke trenger å være en del av, men det er en bit her hvor du i aller høyeste grad er deltaker. Du er min ubetalte makker i dette her. Du kan nemlig påvirke sendingen hvis du vil. Det være seg musikken, eller noen innspill omkring quizzen, eller noe i den retning. Føl deg fri i hvert fall til å dele det du har på hjertet. Det er litt sånn som Facebook spør deg om hver dag. Hva tenker du på nå? Bruk Facebook hvis du vil, eller andre sosiale medier, og så sender du meg en beskjed. Privatmelding er fint, og gjør det ved å søke meg opp der du er. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du, da, denne søndagen, vi har et par ordentlig gode quizzer på lager, og jeg håper jo dette her vil falle i smak, og jeg håper at du løser dem, ikke minst, så får vi se. Vi skal avsløre tema og første ledetråd om et lite øyeblikk, og så har vi litt musikk på veien dit.

Og da det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag, dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av, det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Og her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

0: fisket frem almanakken, og alle de gamle bookmarkene jeg har hatt de siste 30-31 dager, de på en måte nå brukt opp, så jeg må hver gang trykke meg frem dit jeg skal. Til 2. august, som i dag. Karin og Karen de som har navnedag i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, ingenting som verdt å nevne på den fronten, så blir det meg fortalt i hvert fall. Vi skal høre om han med elefantene i historien, og i 216 før Kristus så står slaget ved Cannae, og da vi, ja hvor vi da? Vi på en måte på baksiden av hælen på Italia. Hannibal, han med elefantene, utslettet 16 romerske legioner i en kjempediger sak der. Og i 1450 her hjemme så blir Kristian den første kronet til Norges konge. Vi skal tilbake til almanakken underveis.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Jeg elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige merister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det hvis du godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem det?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

to navn som sto oppført i almanakken i dag, og vi skal si, og jeg får vel forhåpentligvis æren av, å avsløre et gratulere med dagen til Karin og Karen, eller Karen, hvis du uttaler æren tydelig. Om Karin så står det at det en svensk variant av kvinnenavnet Katrine. Karen en dansk kortform, og begge deler kommer fra gresk katharos, som betyr ren. Og så det noen fødselsdager, noen kjente navn som dukker opp her. Vi har for eksempel, ja, hvor starter man? Ted Turner kan vi ta med. Ikke han Ted Turner, en annen Ted Turner. Dette en britisk musiker, han spilte i Wishbone Ash, og ble født i 1950. Den andre Ted Turner drev jo et tv-selskap blant annet, og startet CNN. Peter O'Toole, den britiske skuespilleren, som blant annet spilte Lawrence of Arabia i filmen med samme navn, født i 1932. Han døde i 2013, og de som ikke nevnt, gratulerer med dagen.

er alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en eller annen komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

0: Jeg er vel omtrent like glad i film som alle andre går ut ifra. Jeg har møtt noen ytterst få i mitt liv som ikke synes at film er interessant. Og da tenker jeg, ok. Men hvis du liker film, så har du sikkert snublet over noen av klassikerne underveis, og en av dem er jo den aller første alene hjemmefilmen, den første Home Alone med Macaulay Culkin. Og nå er han i mediene og sier... Det blir kanskje en ny. Og Disney skal være nær å gi grønt lys til prosjektet med en ny Home Alone-film med Macaulay Culkin. Ja da, den voksne Macaulay Culkin. Prosjektet er visst nok i tidlige stadier, men Disney skal være nær ved å gi dette berømte grønne lyset da. Culkin har diskutert en mulig oppfølgerhandling der Kevin blir stengt ut av sitt eget hus, altså som voksen. Når bladet People har forsøkt å gå dette i sømmene, så har de fått ikke noen kommentar.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Time nummer to av denne søndagens kaffepause, helgepause, starter nå. Vi har vært igjennom en quiz. Vi skal gi deg en til. Og dette kan bli spennende. Jeg tror at dagens oppgaver er akkurat av den sorten du trenger på en søndag. Akkurat passer vanskelig, akkurat passer lett, litt ettersom hvordan du ser på det. Det er jo sånn glass halvfullt, halvtomt problematikk egentlig. Og jeg ser at jeg har fått en del tilbakemeldinger allerede på den første quizen her. Siri for eksempel, som... sier akkurat det jeg sa. Dette var akkurat passe vanskelig. Tusen takk. Jeg skrev tilbake. Du får en til. Hva? Fikk jeg tilbake med masse spørsmålstegn. Ja, du får en til. Og husk at du fortsatt kan sende meldinger underveis. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren hvis det er noe du tenker underveis. Da får du litt musikk, og så får du konkurransen.

hopper vi ut I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist, og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar, godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

Det er en sånn fin stemning i dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar i quizzen. Dette er åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var i ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

0: Det går ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.
1: I

Skal vi se hva vi har av merkedager i dag da, mon tro, ute i august og greier. Dag nummer to av måneden, og det på tide å finne frem tegnebøkene. De som allerede har tegninger i seg, og alt du skal gjøre å farve dem. Det finnes for både barn og voksne, og enda bedre, det finnes til og med apper, så du kan sitte og farvelegge på en app. Det funker både på mobiltelefon og iPad. Det sandwich-dagen i dag, og da snakker vi ikke om brød med noe imellom, men sandwich som i iskrem. Nok sannsynlig en av mine favorittiser. Sandwich er god, og det finnes mange forskjellige typer nå. Forsøk et par av de andre også, hvis du ikke har prøvd dem. Det bluesmusikkens dag i dag. Jeg har flere i min familie som levende opptatt av blues, og oppsøker den så ofte de bare kan. Jeg har ikke helt blitt bitt av basillen, men så har jeg heller ikke vært på blueskonsert. Så det kanskje der jeg skal. Der har du litt å henge fingrene i løpet av dagen.

Vi har fasit tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, I hvert fall det har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem det så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som også mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått

Moderne historie kan jo få det til å virke som at terror og terrorisme er noe nytt og moderne, og det er det jo ikke. Det er den ene part som i en større konflikt vil kalle alle væpnede angrep fra en annen part for terrorisme. Det kommer litt an på hvilken side man står på. Vi har opplevd vår andel terrorisme. I moderne tid så er det gjerne 11. september 2001 regnet som en sånn stor terrorhandling, og det er det jo. For oss andre som bor på denne enden av Atlanterhavet, så har jo terror vært noe som har vært i stedet lenge. Vi tenker IRA gjerne, vi tenker PLO. Ja, og så tenker vi på problemene i Italia, Tyskland, Spania, etc. Og det er nettopp til Italia vi skal i dag. 1980, dagens dato, så var det et terrorangrep på jernbanestasjonen der. 75 personer ble drept, mer enn 200 skadet i det som i Italia heter Bologna-massakren.

Har du noen gang hatt et vepsebol hjemme, eller på hytta, eller ute i et skur, eller noe sånt? Ja, det er noe for å holde

I det, og det kan være en utfordring. Noen av oss redd for veps, enten helt irrasjonelt eller fordi vi allergiske mot vepsestikk. Hva med radioaktiv veps? Er det steget opp på den redselen? Er det for meg i hvert fall. På et tidspunkt så ble det lagret atombomber på et sted i den amerikanske delstaten South Carolina, og inne i dette lageret, som meget radioaktiv, så har de funnet et vepsbol med radioaktive vepser. Nå sier myndighetene at det ikke noe fare for noen. Jeg går ut fra at de har stengt dem inne. Men dette reiret har også et strålingsnivå 10 ganger det som tillatt for mennesker. Farlig veps der altså.

Det gikk bort I dag. Det egentlig helt greit. Noen ganger så synes jeg jo at programmet godt kan vare litt lenger, men I dag synes jeg det var akkurat passe lengde på dagens helgepause. Og så kan du være uenig I det, eller enig, eller synes du burde vært ferdig for en time siden, eller noe sånt. Det også helt ok, egentlig. Når det gjelder uka som kommer, 5 fulle dager med kaffepause, som sedvanlig. Jeg skal drikke kaffe, jeg skal quizse, jeg skal fortelle deg om showbiz-ting, jeg skal snakke med deg om fødselsdager og merkedager, og spille all den musikken som vi vanligvis spiller, all den gode musikken da selvfølgelig, og høre hva du har å si om det hele. Lodde stemningen. Alright. Jeg trener Lundgren, jeg og resten av teamet, vi gleder oss til hva søndagen har å bringe herfra og inn, og jeg håper du også har den samme følelsen egentlig. Vi høres igjen I morgen hvis du har lyst til det, da det mandag.

Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemene er fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet, fylt med vann og sank. Kapteinen er varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves er at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er så heldig å være din sommervert i dag også. Denne timen skal vi snakke litt om reiseforsikring, fordi det er mange som misforstår hva forsikringen gjelder og ikke gjelder. Ikke alt som går galt i ferien er en forsikringssak. Litt mer om det får du snart. Vi skal også høre om film, fordi Spider-Man Brand New Day har satt nye rekorder i USA. Det er den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Og så er det satt en mulig ny bryllupsrekord i Norge. På lørdag så viet 10 prester til sammen 39 par i Nidarosdomen på under 3 timer. Det var mange, og vi gratulerer alle som var med. Og august heter måneden vi nå har kommet inn i, men hvorfor gjør den egentlig det? Den het opprinnelig den sjette måneden. Og flere morsomme detaljer om august måned får du denne timen. Og fortsatt god sommer!

Hvordan ser været ut, eller hvordan ser mer konkret værvarsel ut for de neste tre dagene? Yr mener at Østlandet vil få ganske mye fint vær, opp i 22 varmegrader. Etter hvert litt mer skyer og en tanke kjøligere, men ikke mye. Sørlandet vil få for det meste skyet oppholdsvær, som kan bli noe regn, kanskje til og med torden i morgen. 18-20 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden hvor dette varslet gjelder. Det ventet noe regn, men ikke så veldig store mengdene. Opp igjen 19 grader. Midt-Norge vil få 15-18 grader, så temperaturen ikke så aller verst. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt mer skyer og noe regn. I Nord-Norge så det ikke ventet stort over 12 grader, ser det ut til de neste tre dagene. For det meste gråvær, for det meste opphold, men noe regn innimellom, særlig til å begynne med. Og som sagt, 11-12 grader bare.

Lørdag ble det antagelig satt ny bryllupsrekord i Trondheim. Det var 39 par som ble viet i løpet av under 3 timer i Nidarosdomen. Det var 10 prester som gjorde dette i 7 forskjellige kapell. Vi kjenner ikke til at det har vært så mange vielser på en dag noen gang, sier domprost Kristin Moen Saksegård til NTB. Vi var litt overveldet selv over at det kom så mange. På en vanlig lørdag i Nidaros så er det som oftest bare 2 vielser. Og av de som ble viet lørdag, så visste kirken om alle på forhånd, utenom 2 par. Og jeg synes det er kjempefint, sier Saksegård. Det kommer så mange forskjellige par, og så har de kanskje ikke den forventningen om at det skal bli så fint som det blir, sier hun. Og hun forteller om par som hilste på hverandre på vei til hvert sitt kapell, noen med barn og familie til stede. Det var en flott dag for meg som prest, sier Saksegård. Vi gratulerer alle 39

Jeg har gått gjennom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det er klare antydninger til at pollensesongen er på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så er den avsluttet før sommeren er over i Norge. Gladmelding der for de som er allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot mest nær lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet er lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet er det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så er det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

La oss snakke litt om reiseforsikring. Kan være kjekt å ha, men mange misforstår hva forsikringen inneholder. Ikke alt som går galt i ferien er en forsikringssak, skriver Fremtind. Likevel så blir mange overrasket når de får avslag etter å ha glemt igjen eiendeler på hotellrommet, opplevd forsinket bagasje på hjemreisen eller fått regn hele ferien. En landsdekkende undersøkelse viser at 1 av 4 nordmenn mener de burde hatt bedre kontroll på reiseforsikringen. Den dekker svært mye, men ikke alt, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Og mange opplever overrasket når de oppdager at de selv må ta kostnaden fordi skaden skyldtes noe de kunne ha forhindret, eller fordi hendelsen rett og slett ikke omfattes av forsikringen. Og blant skadesakene er det flere som skiller seg ut. En kunde ønsket erstatning etter at en fugl tok med seg brillene. En annen sovnet med mobiltelefonen i hånden på en parkbenk og våknet uten telefon. Og flere har bedt om erstatning fordi hotellet ikke svarte til forventningene, eller for dårlig vær.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Farsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellsø. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebaugen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. På Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger, i Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

Det går hett for seg på kino også. Spider-Man Brand New Day har satt nye rekorder i USA og er den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Filmen fikk i løpet av åpningshelgen inn billettinntekter på hele 355 millioner dollar. Det tilsvarer 3,3 milliarder norske kroner, ifølge Sony. Og det er like bak Avengers Endgame, som i 2019 satte ny rekord med 357 millioner dollar. Hvis du ikke kjenner til den siste Spider-Man-filmen, så er det den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland i rollen som Peter Parker. Den hadde et budsjett på 225 millioner dollar, altså allerede spilt inn mer enn det. Og Tom Holland også for tiden aktuell i The Odyssey av Christopher Nolan, så nesten uansett hvilken film du ser på kino om dagen, så er Tom Holland med. Men vi gratulerer Spider-Man, som har den fjerde filmen altså, og den ble nesten rekord, nest største åpningshelgen.

Nå som høsten begynner å nærme seg. Uff, sa jeg det? Jeg sa det, gitt. Men det var bare en innledning til TV-tipset, fordi i kveld begynner da en ny sesong av Fjellhytta på TV2. Fire deltakere skal kjempe i 8 uker om å vinne sin egen hytte på fjellet. Sesong 3 starter 1955 på TV2. Det blir te med Judi Dench på NRK 2 klokka 23.10. Det er Gennet Branagh og Judi Dench som mimrer om talløse samarbeid på film og scene, og du får være flue på veggen. Agenten, Pappas liv og løgner, en dokumentarserie som begynner på NRK 3 1905, det er ikke nok reprise. Han påstår han var agent for CIA mens han produserte TV-serier, 1905 altså. Og Krigsplan Europa, det er en dokumentar om nærmer vi oss krig med Russland. I et hemmelig kontrollrom prøver danske generalmajor Brian Nissen å forberede seg på Putins neste trekk klokka 21.10 på NRK 1.

Da har vi kommet fram til august, som er årets åttende måned. Den har 31 dager og markerer overgangen fra varm sommer til tidlig høst. Måneden er oppkalt etter den romerske keiseren Augustus. Og den het før Sextilis. Det var fordi den var den sjette måneden i den gamle romerske kalenderen. Men navnet ble endret til august for å hedre keiser Augustus, hans mange viktige seier og hendelser i det livet. Og keiser Augustus, han var Romerrikets aller første keiser og regnes som en av historiens mest innflytelsesrike statsleder. Han ble født som Gaius Octavius, men endret navn etter at han ble adoptert av sin grandonkel Julius Cæsar i Cæsars testamente. Og etter drapet på Julius Cæsar i 44 før Kristus, dannet han først en allianse med Marcus Antonius. Alliansen sprakk og endte med en voldsom borgerkrig. Det er altså litt om bakgrunnen for denne måneden.

igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Din sommervert Kyrre Dahl, og vi har kommet inn i august måned, men fortvil ikke, det kan fortsatt bli mange uker med sommer i Norge. Det gir seg ikke før vi begynner å nærme oss oktober, hvis vi heldige da. Denne timen her skal vi være så heldige å snakke om hetebølger, fordi det sendt ut rødt farevarsel i Italia, blant annet i Roma og Venezia. Vi har allerede hatt over 35 grader i helgen, nå ventes temperaturen å stige ytterligere. Vi skal også være litt alvorlige, fordi i ukene etter storbrannen i Krokstadelva så det mange som har ringt til forsikringsselskapene og vil ha innboforsikring, enten en ny forsikring eller forandre litt på den de har. Og vi skal høre om noe som mye mer spennende det høres ut som, fordi Orkla Snacks kjøper The European Candy Group. Dette gjør de for å bidra til videre vekst for godterimerket Bubs. Har du hørt om det? Har du spist det? God sommer!

Hvordan ser været ut, eller hvordan ser mer konkret værvarslet ut for de neste tre dagene? Yr mener at Østlandet vil få ganske mye fint vær, opp I 22 varmegrader. Etter hvert litt mer skyer og en tanke kjøligere, men ikke mye. Sørlandet vil få for det meste skyet oppholdsvær, som kan bli noe regn, kanskje til og med torden I morgen. 18-20 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet vil få gråvær I hele tredagersperioden hvor dette varslet gjelder. Det ventet noe regn, men ikke så veldig store mengdene, opp igjen 19 grader. Midt-Norge vil få 15-18 grader, så temperaturen ikke så aller verst. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt mer skyer og noe regn. I Nord-Norge så det ikke ventet stort over 12 grader, ser det ut til de neste tre dagene. For det meste gråvær, for det meste opphold, men noe regn innimellom, særlig til å begynne med. Og som sagt, 11-12 grader bare.

har vært et tilbakevendende tema hele sommeren gjennom, og nå kommer det enda flere av dem, nemlig farevarsler om hetebølge. Denne gangen så er det italienske myndigheter som har sendt ut røde farevarsler i forbindelse med at det ventes høye temperaturer rundt om i hele landet, ifølge NTB. Og det er sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 største byer. Det inkluderer hovedstaden Roma, Milano, Venezia og Napoli. Og allerede i helgen så hadde temperaturene nådd rundt 35 grader i store deler av landet, og de er ventet å stige ytterligere i uka som kommer. Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper. Og hetebølgen kommer altså samtidig som flere land i Sør-Europa sliter med store skogbranner. Så langt har det vært verst i Frankrike og Spania. Hellas har det ikke kontroll på flammene, og dette ble skrevet i går på NTB. Nå er det storbrann utenfor Aten.

Her kommer noen spennende fakta om dagen i dag. Det er navnedag for Oline, Oliver og Olve. Oline kommer av Ola, mens Oliver kommer av gammelfransk olivier, eller oliventre. Olve kommer av urnordisk alu, som betyr vern, pluss viar, som betyr kriger. I Oslo så er det mistet 5 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 05.03, solnedgang 21.42, men Trondheim har mistet 6 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.38, solnedgang 22.09. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så må vi ta med kong Haakon den 7. Han ble født i 1872 på denne dagen, mens kriminalforfatter P.D. James kom til verden i 1920. Skuespiller Unni Evjen ble født i 1943. Forfatter Torgeir Rebodello Reboledo Pedersen ble født i 1949 på denne dagen.

Nå snakker vi litt om godteri. Har du hørt om Bubs? Det er visstnok populært i en del kretser. Jeg må innrømme at jeg har ikke kjent på det. Men det som er poenget er at Orkla Snacks nå kjøper The European Candy Group for å bidra til videre vekst for godterimerket Bubs, B-U-B-S. Det har inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i The European Candy Group, CCI, som er en av Europas ledende produsenter av vegansk godteri. CCI er en naturlig strategisk match for Orkla Snacks, sier CEO Ingvild T. Berg. Selskapet tilfører unik kompetanse innen markedet for sukkerbasert godteri, sier hun. CCI har siden i fjor produsert utvalgte Bubs-produkter for Orkla Snacks, og har 4 fabrikker i Nederland og Tyskland, omfattende kompetanse innenfor produksjon av vegansk sukkerbasert godteri. Og etterspørselen etter Bubs er fortsatt svært sterk, sier Berg.

Noen tenker på TikTok som en underholdningskanal for de unge, men nå har det også blitt en jobbkanal, mener Randstad i en pressemelding. De skriver at mens Finn.no fortsatt er den viktigste jobbportalen i Norge, spiller TikTok, Instagram og Snapchat en stadig større rolle i jakten på unge talenter. Stadig flere unge oppdager også arbeidsgivere og jobbmuligheter mens de scroller, sier markedsdirektør i Randstad Norge, Christian Børresen. Skal du nå de yngste talentene, så holder det ikke lenger å legge ut en stillingsannonse på Finn, sier Børresen. De har en undersøkelse som viser at blant jobbsøkere som brukte sosiale medier, så var det 60% som fant jobb via Instagram, 59% via TikTok og 56% via Snapchat. Og tallene viser at plattformene har høy gjennomslagskraft blant den som faktisk bruker dem i jobbjakten. Og dette henger sammen med unges medievaner generelt, mener Randstad i Brand Research.

I Kinotips denne gangen så blir det en liten reprise, fordi det er en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det er The Odyssey. Har du ikke fått den med deg, så er det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey er Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb, og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det er en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det er ventet at dette blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.

Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDirs innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

en alldeles strålende og vel overstått weekend, kanskje hjemme fra ferie til og med, og virkeligheten har begynt igjen. Jeg heter Endre Lundgren, dette morgensendingen, og vi har mye nyheter å se på i dag også. Noe av nyhetsbildet har du allerede fått litt innblikk i oversikten klokken 7, ellers så har jeg avisene med meg inne i studio, og vi skal grafse litt i forskjellige ting. Vi skal straks se på hva overskriftene har å by på.

er flere nyhetssaker vi følger denne morgenen. Det har altså vært et digitalt angrep mot offentlige tjenester her i landet i løpet av natten. Dette er ikke løst nå i morgentimene. Digitaliseringsdirektoratet som har trøbbel, et hackerangrep, tror man. ID-porten min, ID, alt inn og så videre er nede. Vi har også litt sport. Det Europacup-trekning i dag. Det også noen nye tall for studentboliger som kommer i løpet av morgenen og formiddagen.

Vi svinger innom oversikten over nattens nyheter, og her er det blant annet en sak om Viagra, som kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg. Det er trøbbel for offentlige digitale tjenester. Dette har pågått i hele natt, og er enda ikke løst. Det har vært jordskjelv på Sinai-halvøya i Egypt. Ingen meldinger om ødeleggelser så langt. Det er oljeprisfall etter Trumps uttalelser om nye Iran-samtaler. Det har vært flere skogbranner i USA, og over 600 bygninger er tapt, går det frem av en melding her fra NBC News. Det er en sak her om Spider-Man som klatrer til topps på kinolistene i USA. Filmen heter Spider-Man Brand New Day. Og også fra showbusiness verden, Ariana Grande varsler pause fra offentligheten. Den skal vi nok se litt nærmere på i løpet av sendingen.

Fisketrøm med Almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

jo en interessant sak her da, må få lov å si det, særlig hvis man er bekymret for kreft. Det er en ny undersøkelse som er publisert i tidsskriftet Cancer Research, og overskriften er enkel nok. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg. Medisinen som jo egentlig brukes mot impotens, kan altså hindre eller stoppe kreftceller fra å spre seg videre, og det skjer gjennom virkestoffet sildenafil. Dette blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol, noe de trenger for å angripe nye organer. Og det ser ut som det en Hollywood-stjerne som har gjort arbeidet her. Forskeren heter nemlig Sama Hayek, som ganske nær Salma Hayek. Men hun sier at bare de som har tatt Viagra før diagnose ser effekten av det. Så vi får se.

så er det tid for dagens riksaviser. Jeg har gjort et lite utvalg her, og så skal vi se hva forsiden har å si. Vi starter i Vårt Land i dag. Skepsis blant kristne da HPV-vaksinen kom, står det. Kristin Nygaard Valde var en av få på kristen skole som fikk lov av foreldrene til å ta den. Og det står også en sak her om barn som fikk avslag 4000 i slaget, mens Edmond Sadavi og mange flere kunne kose seg på Røde Kors tilbud om gratis familieaktiviteter, fikk over 4000 søkere avslag. VG i dag, slik kan du unngå oppblåst mage og forstoppelse. Enkle grep og en frukt kan være årsaken, skriver de. Du skal inn i avisen for å finne flere detaljer. Og UEFA har kommet med krav til FIFA-president Gianni Infantino. Du må gå. Og det er ganske krasse ord som brukes over bordet. Dagbladet i dag. Mektige eksvenner samler seg mot presidenten, står det. Kan bli Trumps verste mareritt. Og blant disse så er Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Joe Kent, Thomas Massey med flere. De starter en ny bevegelse og sier at Trump har forrådt alle. Det er ikke direkte uenighet fra europeisk side. Og så er det en sak som heter «Derfor blir noen hundre år». Det er 8 faktorer som øker sjansen, visst nok. I Klassekampen i dag, som blir siste avis ut, så står det «Kollektiv selvskading». EUs respons på Koita-krisa vitner om en fragmentert og usolidarisk union, det mener professor Alberto Alemano. Og som nevnt, et lite utvalg av avisene du finner hvis du svinger innom en butikk i løpet av dagen.

Det var tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt er av gammel opprinnelse, ja, det er det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalaen, det litt yngre gardet, i 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke er nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen.

Jeg har falt over en sak her som jo egentlig er gode nyheter for skoleelever over hele verden. Litt trist for, fordi vi har tapt mye, men språkmangfoldet her I verden har jo blitt dramatisk mindre enn hva det var for mellom 1000 og 3000 år siden. Det en ny studie som foreslår dette. Forskerne mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før det antallet falt til hva vi har I dag. Og nedgangen den skal ha startet lenge før Europa skaffet seg kolonier, og særlig gjennom de siste 2000 årene. Dette står det mer om I bladet Science, og grunnen til at jeg sier at det mange skoleelever som sikkert glad for dette, tenk om vi hadde hatt alle disse språkene. Jeg vet ikke hvor mange språk vi har hatt I Norge, nå har vi vel egentlig bare undervisning I hvert fall omkring norrønt, men det ligger da vel litt I korten at vi hadde en eller annen form for samisk I hvert fall, og kanskje til og med andre språk vi måtte bry oss med.

er mange merkelige ting som skjer i verden, og det er mange merkelige ting folk forsøker å sette verdensrekorder i. Og en av disse er verdens høyeste rop. Og det er jo ikke bare å skrike og treffe en eller annen tone, du skal rope et ord, og så måler de hvor høyt på en skala, altså i decibel, dette når. Og inntil nå så er det en lærerinne fra Nord-Irland som har hatt denne rekorden. Annalisa Flanagan heter hun, og i 1994 så ropte hun quiet, altså stille, og det målte 121,7 decibel. Nå er det en kar fra Canberra i Australia, han driver egentlig med å fikse airconditions og sånn, og han har ropt now, altså nå, til 122,4 decibel. Og hvis du føler du har litt kraft her, så har du en mulighet til å komme deg inn i Guinness rekordbok i så fall.

0: Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemene er fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves er at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente $355 millioner i billettinntekter i åpningshelgen ifølge Sony. Den er også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette er den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

er morgensendingen du hører på. God mandag. Humøret er godt i hvert fall, det er det ingen tvil om. Det er ikke alltid nyhetene matcher humøret, og heller ikke i dag, er jeg redd å måtte si, men vi skal da gjøre vårt beste med å finne frem de nyhetene som virkelig treffer på en mandag. Også de som er vagt positive. Er du sportsinteressert for eksempel, så finnes det flere høydepunkter i dag. Det skal vi se på. Morgensendingen om et øyeblikk, en tur til utlandet og se hva de har å skrive.

Vi fortsetter i morgensendingen og skal se litt på utenlandske nyheter. Svensk TV 4 skriver om den tragedien i den svenske skjærgården, hvor en norsk båt har kjørt på en svensk båt. Slik gikk det til, skriver de en større sak. Dansk TV 2 skriver om fugletitte, altså ornitologer som tar seg frem over privat grunn for å se en sjelden fugl. Og hvis vi tar turen innom Euronews, så det der snakk om ting omkring skogbranner. I've heard

sitter og sånn tålelig, greit fornøyd med dagen, og det håper jeg jo du også . Mandagen har i alle fall ankommet, og det ikke stort mer vi kan gjøre med dette enn å ta den imot med åpne armer. Ønske den velkommen, og så videre. Vi har vært innom flere av de viktigste nyhetssakene allerede. Et par av dem kan jo godt gjentas med hell, og jeg vel ikke den eneste som har vært i butikken i de varmeste delene av sommeren og tenkte, nå har det vært godt med noe biff eller et eller annet. Så kommer man bort, og så ser man at kiloprisen tett opp under 700 kroner. Og sannheten at biffprisene har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer. Nå er det bekreftet i en ny oversikt Statistisk sentralbyrå har rasket frem. Fra 2019 til 2026, altså knappe 7 år, så har storfekjøttprisen økt med 74%. Det er jo helt galskap.

Jeg lurer på hvorfor jeg begynte å like kaffe, egentlig. Det smakte jo ikke godt første gang. Nå klarer jeg på en måte å skille en god kopp kaffe fra en dårlig kopp kaffe. Utrolig hva som skjer med smaksløkene. Det ikke smaksløker vi skal snakke om. Vi skal snakke om UEFA og FIFA og Gianni Infantino og store planer for VM og så videre. Og nå UEFA ute og rasler med mer sabler. UEFA altså den europeiske delen av fotballforbundene, og FIFA på en måte den store over hele verden. Og UEFA tror nå med rettslige skritt mot Gianni Infantino, etter at FIFA har droppet planene om å selge andeler i VM. Og årsaken til det at de vil gjennomgå saken nøye. UEFA ute og ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken, og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevis for spillelse. Og så spørsmålet om vi noen gang kommer i bunns i dette, og hvem det som skal overta etter Infantino når den tid kommer? Ja, det kan jo bli en som kanskje har enda mer å komme med. Flere fredspriser å dele ut til statsledere rundt omkring. Who knows? Vi skal i hvert fall finne ut av det når den tid kommer, tenker jeg. Vi skal om bare noen få øyeblikk se på showbiz, og det skjer en del i showbiz-verden. Både triste og gode nyheter i skjønn forening, det skal vi se på etter denne.

har litt showbiz å by på i dag. For det første, du har kanskje vært på kino, sett Odysseen, og det en film det kan være verdt å få med seg. Men den du burde ha sett jo den nye Spider-Man-filmen, Spider-Man Brand New Day, som har kommet ut, og den klatrer også til topps. På de amerikanske kinolistene har satt ny rekord dessuten, tjente $355 millioner i billettinntekter i åpningshelgen. Det ifølge Sony, det også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne for noen film ever. Dette også den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Ariana Grande, også en som figurerer litt i showbiz-nyheten i dag. Hun tar nå en pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen i London. Den avsluttes 1. september. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsene hennes og utseende hennes har gjort situasjonen krevende. Hun har dessuten trukket seg fra en ny Steven Sondheim-film. Vi ønsker god bedring.

så er det tid for dagens riksaviser. Jeg har gjort et lite utvalg her, og så skal vi se hva forsiden har å si. Vi starter i vårt land i dag. Skepsis blant kristne da HPV-vaksinen kom, står det. Kristin Nygaard Valde var en av få på kristen skole som fikk lov av foreldrene til å ta den. Og det står også en sak her om barn som fikk avslag 4000 i slaget, mens Edmond Sadawi og mange flere kunne kose seg på Røde Kors tilbud om gratis familieaktiviteter, fikk over 4000 søkere avslag. VG i dag, slik kan du unngå oppblåst mage og forstoppelse. Enkle grep og en frukt kan være årsaken, skriver de. Du skal inn i avisen for å finne flere detaljer. Og UEFA har kommet med krav til FIFA-president Gianni Infantino. Du må gå. Og det er ganske krasse ord som brukes over bordet. Dagbladet i dag. Mektige eksvenner samler seg mot presidenten, står det. Kan bli Trumps verste mareritt. Og blant disse så er Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Joe Kent, Thomas Massey med flere. De starter en ny bevegelse og sier at Trump har forrådt alle. Det er ikke direkte uenighet fra europeisk side. Og så er det en sak som heter «Derfor blir noen hundre år». Det er 8 faktorer som øker sjansen, visst nok. I Klassekampen i dag, som blir siste avis ut, så står det «Kollektiv selvskading». EUs respons på Koita-krisa vitner om en fragmentert og usolidarisk union, det mener professor Alberto Alemanno. Og som nevnt, et lite utvalg av avisene du finner hvis du svinger innom en butikk i løpet av dagen.

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut selv.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte, og at det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944,

jammen ikke greit å holde tritt med klokka noen ganger. Jeg synes morgenen har gått meget fort. Ikke noe klage over på en mandag morgen selvfølgelig, men vi er på vei ut av morgendelen. Altså hvis vi ser for deg dette som en kake eller en klokke, så er liksom den biten som er blokka ut for morgenen, den er nå i ferden å bli over. Vi skal inn i formiddagen, det kommer nye krefter inn her i studio. Nyheter får du oppdateringer på hver hele time utover, eller så høres vi igjen i morgen tidlig.

0: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar i billettinntekter i åpningshelgen, ifølge Sony. Den er også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette er den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Heisan, og vel møtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er så heldig å være din sommervert i dag også. Denne timen skal vi snakke litt om reiseforsikring, fordi det er mange som misforstår hva forsikringen gjelder og ikke gjelder. Ikke alt som går galt i ferien er en forsikringssak. Litt mer om det får du snart. Vi skal også høre om film, fordi Spider-Man Brand New Day har satt nye rekorder i USA. Det er den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Og så er det satt en mulig ny bryllupsrekord i Norge. På lørdag så viet 10 prester til sammen 39 par i Nidarosdomen på under 3 timer. Det var mange, og vi gratulerer alle som var med. Og august heter måneden vi nå har kommet inn i, men hvorfor gjør den egentlig det? Den het opprinnelig den 6. måneden. Og flere morsomme detaljer om august måned får du denne timen. Og fortsatt god sommer!

Hvordan ser været ut, eller hvordan ser mer konkret værvarsel ut for de neste tre dagene? Yr mener at Østlandet vil få ganske mye fint vær opp I 22 varmegrader, etter hvert litt mer skyer og en tanke kjøligere, men ikke mye. Sørlandet vil få for det meste skyet oppholdsvær, som kan bli noe regn, kanskje til og med torden I morgen, 18-20 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet vil få gråvær I hele tre dagers perioden hvor dette varslet gjelder. Det ventet noe regn, men ikke så veldig store mengdene, opp igjen 19 grader. Midt-Norge vil få 15-18 grader, så temperaturen ikke så aller verst. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt mer skyer og noe regn. I Nord-Norge så det ikke ventet stort over 12 grader, ser det ut til de neste tre dagene. For det meste gråvær, for det meste opphold, men noe regn innimellom, særlig til å begynne med. Og som sagt, 11-12 grader bare.

Lørdag ble det antagelig satt ny bryllupsrekord i Trondheim. Det var 39 par som ble viet i løpet av under 3 timer i Nidarosdomen. Det var 10 prester som gjorde dette i 7 forskjellige kapell. Vi kjenner ikke til at det har vært så mange vielser på en dag noen gang, sier domprost Kristin Moen Saksegård til NTB. Vi var litt overveldet selv over at det kom så mange. På en vanlig lørdag i Nidaros så er det som oftest bare 2 vielser. Og av de som ble viet lørdag, så visste kirken om alle på forhånd, utenom 2 par. Og jeg synes det er kjempefint, sier Saksegård. Det kommer så mange forskjellige par, og så har de kanskje ikke den forventningen om at det skal bli så fint som det blir, sier hun. Og hun forteller om par som hilste på hverandre på vei til hvert sitt kapell, noen med barn og familie til stede. Det var en flott dag for meg som prest, sier Saksegård. Vi gratulerer alle 39

gjennom pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det er klare antydninger til at pollensesongen er på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så er den avsluttet før sommeren er over i Norge. Gladmelding der for de som er allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot nesten er lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet er lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet er det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så er det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

La oss snakke litt om reiseforsikring. Kan være kjekt å ha, men mange misforstår hva forsikringen inneholder. Ikke alt som går galt i ferien er en forsikringssak, skriver Fremtind. Likevel så blir mange overrasket når de får avslag etter å ha glemt igjen eiendeler på hotellrommet, opplevd forsinket bagasje på hjemreisen eller fått regn hele ferien. En landsdekkende undersøkelse viser at 1 av 4 nordmenn mener de burde hatt bedre kontroll på reiseforsikringen. Den dekker svært mye, men ikke alt, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Og mange opplever overrasket når de oppdager at de selv må ta kostnaden fordi skaden skyldtes noe de kunne ha forhindret, eller fordi hendelsen rett og slett ikke omfattes av forsikringen. Og blant skadesakene er det flere som skiller seg ut. En kunde ønsket erstatning etter at en fugl tok med seg brillene. En annen sovnet med mobiltelefonen i hånden på en parkbenk og våknet uten telefon. Og flere har bedt om erstatning fordi hotellet ikke svarte til forventningene, eller for dårlig vær.

noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Forsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebauen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. Og i Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger. I Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det går hett for seg på kino også. Spider-Man Brand New Day har satt nye rekorder i USA og er den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Filmen fikk i løpet av åpningshelgen inn billettinntekter på hele 355 millioner dollar. Det tilsvarer 3,3 milliarder norske kroner, ifølge Sony. Og det er like bak Avengers Endgame, som i 2019 satte ny rekord med 357 millioner dollar. Hvis du ikke kjenner til den siste Spider-Man-filmen, så er det den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland i rollen som Peter Parker. Den hadde et budsjett på 225 millioner dollar, altså allerede spilt inn mer enn det. Og Tom Holland også for tiden aktuell i The Odyssey av Christopher Nolan, så nesten uansett hvilken film du ser på kino om dagen, så er Tom Holland med. Men vi gratulerer Spider-Man, som har den fjerde filmen altså, og den ble nesten rekord, nest største åpningshelgen.

Jeg sa det, gitt. Men det var bare en innledning til TV-tipset, fordi i kveld begynner da en ny sesong av Fjellhytta på TV2. Fire deltakere skal kjempe i 8 uker om å vinne sin egen hytte på fjellet. Sesong 3 starter 1955 på TV2. Det blir te med Judi Dench på NRK 2 klokka 23.10. Det er Kenneth Branagh og Judi Dench som mimrer om talløse samarbeid på film og scene, og du får være flue på veggen. Agenten, Pappas liv og løgner, en dokumentarserie som begynner på NRK 3 19.05, det er ikke nok reprise. Han påstår han var agent for CIA mens han produserte TV-serier, 19.05 altså. Og Krigsplan Europa, det er en dokumentar om nærmer vi oss krig med Russland. I et hemmelig kontrollrom prøver danske generalmajor Brian Nissen å forberede seg på Putins neste trekk klokka 21.10 på NRK 1. Dette er lyden av

Da har vi kommet fram til august, som årets åttende måned. Den har 31 dager, og markerer overgangen fra varm sommer til tidlig høst. Måneden er oppkalt etter den romerske keiseren Augustus. Og den het før Sextilis. Det var fordi den var den sjette måneden i den gamle romerske kalenderen. Men navnet ble endret til august for å hedre keiser Augustus, hans mange viktige seier og hendelser i det livet. Og keiser Augustus, han var Romerrikets aller første keiser og regnes som en av historiens mest innflytelsesrike statsleder. Han ble født som Gaius Octavius, men endret navn etter at han ble adoptert av sin grandonkel Julius Caesar i Caesars testamente. Og etter drapet på Julius Caesar i 44 før Kristus, dannet han først en allianse med Marcus Antonius. Alliansen sprakk og endte med en voldsom borgerkrig. Det er altså litt om bakgrunnen for denne måneden.

Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen er satt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Din sommervert Kyrredal, og vi har kommet inn i august måned, men fortvil ikke, det kan fortsatt bli mange uker med sommer i Norge. Det gir seg ikke før vi begynner å nærme oss oktober, hvis vi er heldige da. Denne timen her skal vi være så heldige å snakke om hetebølger, fordi det sendt ut rødt farevarsel i Italia, blant annet i Roma og Venezia. Vi har allerede hatt over 35 grader i helgen, nå ventes temperaturen å stige ytterligere. Vi skal også være litt alvorlige, fordi i ukene etter storbranden i Krokstadelva, så det mange som har ringt til forsikringsselskapene og vil ha innboforsikring, enten en ny forsikring eller forandre litt på den de har. Og vi skal høre om noe som mye mer spennende enn det høres ut som, fordi Orkla Snacks kjøper The European Candy Group. Dette gjør de for å bidra til videre vekst for godterimerket Bubs. Har du hørt om det? Har du spist det? God sommer!

0: Hvordan ser været ut, eller hvordan ser mer konkret værvarsel ut for de neste tre dagene? Yr mener at Østlandet vil få ganske mye fint vær, opp i 22 varmegrader. Etter hvert litt mer skyer og en tanke kjøligere, men ikke mye. Sørlandet vil få for det meste skyet oppholdsvær, som kan bli noe regn, kanskje til og med torden i morgen. 18-20 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden hvor dette varslet gjelder. Det ventet noe regn, men ikke så veldig store mengdene. Opp igjen 19 grader. Midt-Norge vil få 15-18 grader, så temperaturen ikke så aller verst. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt mer skyer og noe regn. I Nord-Norge så det ikke ventet stort over 12 grader, ser det ut til de neste tre dagene. For det meste gråvær, for det meste opphold, men noe regn innimellom, særlig til å begynne med. Og som sagt, 11-12 grader bare.
1: Det sommer og ferie.

Det har vært et tilbakevendende tema hele sommeren gjennom, og nå kommer det enda flere av dem, nemlig farevarsler om hetebølge. Denne gangen så er det italienske myndigheter som har sendt ut røde farevarsler i forbindelse med at det ventes høye temperaturer rundt om i hele landet, ifølge NTB. Og det er sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 største byer. Det inkluderer hovedstaden Roma, Milano, Venezia og Napoli. Og allerede i helgen så hadde temperaturene nådd rundt 35 grader i store deler av landet, og de er ventet å stige ytterligere i uka som kommer. Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper. Og hetebølgen kommer altså samtidig som flere land i Sør-Europa sliter med store skogbranner. Så langt har det vært verst i Frankrike og Spania. Hellas har det ikke kontroll på flammene, og dette ble skrevet i går på NTB. Nå er det storbrann utenfor Aten.

Her kommer noen spennende fakta om dagen i dag. Det er navnedag for Oline, Oliver og Olve. Oline kommer av Ola, mens Oliver kommer av gammelfransk olivier, eller oliventre. Olve kommer av urnordisk alu, som betyr vern, pluss viar, som betyr kriger. I Oslo så er det mistet 5 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 05.03, solnedgang 21.42, mens Trondheim har mistet 6 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.38, solnedgang 22.09. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så må vi ta med kong Haakon den 7. Han ble født i 1872 på denne dagen, mens kriminalforfatter P.D. James kom til verden i 1920. Skuespiller Unni Evjen ble født i 1943. Forfatter Torgeir Reboledo Pedersen ble født i 1949 på denne dagen. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

Nå snakker vi litt om godteri. Har du hørt om Bubs? Det er visstnok populært i en del kretser. Jeg må innrømme at jeg har ikke kjent på det. Men det som er poenget er at Orkla Snacks nå kjøper The European Candy Group for å bidra til videre vekst for godterimerket Bubs, B-U-B-S. Det har inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i The European Candy Group, CCI, som er en av Europas ledende produsenter av vegansk godteri. CCI er en naturlig strategisk match for Orkla Snacks, sier CEO Ingvild T. Berg. Selskapet tilfører unik kompetanse innen markedet for sukkerbasert godteri, sier hun. CCI har siden i fjor produsert utvalgte Bubs-produkter for Orkla Snacks, og har 4 fabrikker i Nederland og Tyskland, omfattende kompetanse innenfor produksjon av vegansk sukkerbasert godteri. Og etterspørselen etter Bubs er fortsatt svært sterk, sier Berg.

reportere ut i badevannet for å sjekke temperaturen. Her en liten oversikt. Ok, den fra Yr da. Men innlandet, der meldes det om 18,1 grader ved fastland. I Gran er det 19 grader ved Hansrud målepunkt. Kongsvinger har 17 grader ved Bureien, og i Nordre Land så er det 17 grader ved målepunkt Dokka. I Søndre Land 20 grader ved Trevatn Velpark, og i Vestre Toten så er det 20 grader ved Eriksrudtjernet. I Østfold så er det 18 blank ved Helleskilen i Fredrikstad. I Halden så er det også 18 grader i vannet ved Svalerødkilen, og i Hvaler så er det 19 grader ved Helleskilveien. I Moss så meldes det om 18 grader i Kurskjærbukta, og i Råde 19 blank i Halvårsrødtangen, eller målepunktet der da. Sarpsborg melder om 20 grader ved Revebukta, og i Skiptvet 17,5 ved Glennetangen.

Noen tenker på TikTok som en underholdningskanal for de unge, men nå har det også blitt en jobbkanal, mener Randstad i en pressemelding. De skriver at mens Finn.no fortsatt er den viktigste jobbportalen i Norge, spiller TikTok, Instagram og Snapchat en stadig større rolle i jakten på unge talenter. Stadig flere unge oppdager også arbeidsgivere og jobbmuligheter mens de scroller, sier markedsdirektør i Randstad Norge, Christian Børresen. Skal du nå de yngste talentene, så holder det ikke lenger å legge ut en stillingsannonse på Finn, sier Børresen. De har en undersøkelse som viser at blant jobbsøkere som brukte sosiale medier, så var det 60% som fant jobb via Instagram, 59% via TikTok og 56% via Snapchat. Og tallene viser at plattformene har høy gjennomslagskraft blant den som faktisk bruker dem i jobbjakten. Og dette henger sammen med unges medievaner generelt, mener Randstad i Brand Research.

0: I Kinotips denne gangen så blir det en liten reprise, fordi det er en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det er The Odyssey. Har du ikke fått den med deg, så er det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey er Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det er en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det er ventet at dette blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

meldes om kraftig vekst i salget av innboforsikringer etter brannen i Krokstadelva. Den har fått mange til å se nærmere på sin egen forsikringssituasjon, skriver Trygg Forsikring. I uken etter brannen så har de registrert en kraftig økning av salg av innboforsikringer. Samtidig har mange kunder valgt å øke dekningen på den forsikringen de allerede har. Når mennesker ser hvor raskt et hjem kan gå tapt, blir forsikring svært konkret, sier pressesjef Ole Irgens. I uken etter brannen har vi merket at mange ønsker å være trygg på at de har rett dekning. Storbrannen fredag 17. juli førte til at over 100 boliger ble skadet eller ødelagt, og etter det ble det klart at flere av de rammede manglet forsikringer, eller ikke var godt nok dekket av de forsikringene de faktisk hadde.

Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt, mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol, som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen er satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken, og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Mandagsutgaven av kaffepausen. Ja da, jeg kom oss gjennom denne helgen nå. Startet en ny dag og greier. Det er faktisk flere som stadigvæk er på ferie, og det er jo helt greit. Også fått meldinger fra en her, som heter Thomas. Han skal bli student for første gang i sitt liv, og det er jo en interessant ny del av livet som starter der. Og han skriver, skal vi se, det eneste jeg er bekymret for nå, er hvor jeg skal bo, står det. Han skriver ikke nøyaktig hvor han skal gå videre høyere utdanning, men jeg har også lest de samme overskriftene, Thomas, vet du hva? Dette løser seg. Is i magen og så videre. Dette lander du. Dette får vi til, som det heter så fint, ellers så skal nok studentorganisasjonen sørge for det. For oss andre som ikke skal begynne på studier i dag, eller nær sagt denne måneden, så har vi andre ting å henge fingrene i, og andre utfordringer. Akkurat nå, ingen utfordringer i det hele tatt, annet enn å skru opp lyden. Thank you.

Og nå som vi har klart å komme i gang med denne mandagens utgave av kaffepausen, så det jo kanskje på tide å minne om at du kan være en aktiv deltaker hvis du vil. Og det helt åpent. Man kan være aktiv i dag, og så kan man tis til i 3 uker fremover, for eksempel. Hvis det noe du har på hjertet, eller du kan vente til i morgen. Who knows? Du bruker i så fall sosiale medier. Jeg på stort sett samtlige av de plattformene du finner der ute. Jeg ser at på Signal og sånn, så må du vite telefonnummeret mitt, så ikke gidd å google, det jo grei. Men på stort sett alt annet, så holder du å søke Endre Lundgren, og så dukker jeg opp. Tar imot alt, nesten alt, med åpne armer. Hva dagens sending angår, så har vi vært litt innom det. Det en quiz som står for døren om bare noen få strakser. Jeg skal gi deg tema og fortelle hvordan dette funker hvis du ny til konseptet. Og så det massevis av musikk, da. Ja, og ymse koppe med kaffe. Jeg har i alle fall store planer om å skaffe meg en nå.

fisketrøye med almanakken. Den er den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem? Gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller. Så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto i gikk av sosiale medier. Med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

0: Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Det sommer og ferie!

Vi er også på utkikk etter en kjent person i dag. Du vet hvem det er. Bare vent, så skal du få ledetråden som forhåpentligvis er forløsende. Med det sagt, jeg har allerede fått et riktig svar, altså. Jeg sa innledningsvis som første ledetråd at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Her er ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie. Han hadde for øvrig en adelig titel. Han tilbrakte sitt liv som diplomat, som politiker. Men du og jeg, og stort sett de fleste andre, kjenner dagens person fremfor alt som idrettsleder. Da har du to ting du kan henge opp her på knaggene, og så skal du få en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk før du får fasit.

den daglige quizzen, hvor vi utfordrer de små grå, og de utfordret. Jeg får en hel del feilsvar, men også noen riktige her. Og den tredje ledetråden som kommer om bare noen få sekunder, formodentlig den som skal være utløsende. Jeg sa innledningsvis at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie og hadde en adelig titel. Han tilbrakte livet som diplomat, politiker og fremfor alt som idrettsleder. Og da kommer ledetråd nummer tre. Og denne idrettslederbiten det vi skal fokusere på. Han var leder i en av idrettens største organisasjoner i 21 år. Og for oss, deg og meg og andre nordmenn, så han kjent for sin entusiasme rundt OL og Lillehammer. Hvem han?

Det var tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre gardet, i 1981 så kom Meghan Markle til verden. Først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen.

gikk jo ganske greit, så snart vi fikk den, hadde nær sagt den fjerde ledetråden, den har vi ikke, men vi hadde en tredje i hvert fall. Og riktig svar i dagens quiz Juan Antonio Samarang. Det var sånn du fikk beskjed om at han skulle uttale det etternavnet i hvert fall. Han ikke blant oss lenger, Juan Antonio, men vi skal da huske ham. The decision is Lillehammer, sa han først. Det var da det ble kjent at vi skulle ha de olympiske leker i 1994 på Lillehammer. Og når vi slukket illen der, så sa han også det som kanskje gledet oss enda mer, nemlig at dette var de beste lekene noensinne. Han var medlem av det fascistiske partiet i Spania, var spanjol og hadde adelig titel, var diplomat, store deler av livet, politiker og da fremfor alt sjef i IOC. Der satt han i 21 år. Juan Antonio Samarang, eller Samaranch om du vil. Jeg skal ikke stoppe deg på uttalen i hvert fall. Det riktige svaret har vi fått inn. Jeg håper du fikk det til.

showbiz å by på i dag. For det første, du har kanskje vært på kino, sett Odysseen, og det er en film det kan være verdt å få med seg. Men den du burde ha sett er jo den nye Spider-Man-filmen, Spider-Man Brand New Day, som har kommet ut, og den klatrer også til topps. På de amerikanske kinolistene har satt ny rekord dessuten, tjente 355 millioner dollar i billettinntekter i åpningshelgen. Det ifølge Sony, det er også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne for noen film ever. Dette er også den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Ariana Grande, også en som figurerer litt i showbiz-nyheten i dag. Hun tar nå en pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen i London. Den avsluttes 1. september. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsene hennes og utseende hennes har gjort situasjonen krevende. Hun har dessuten trukket seg fra en ny Steven Sondheim-film. Vi ønsker god bedring.

Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken, og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Ariana Grande tar pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen som avsluttes 1. september i London. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsen hennes og utseende har gjort situasjonen krevende. Hun skal også ha trukket seg fra en nyinnspilling av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George, det melder People og TMZ. Og det var nyhetene. Jeg

er mandag. Vi gjør vårt aller beste for å komme oss gjennom denne dagen også. Litt sånn kuldesjokk. Litt sånn hoppe ut til et skogsvann midt på sommeren, fordi det varmt. Og så finner man ut at det vannet, det hadde ikke planer om å samarbeide. Men det ok når du først kommer opp i det. Og sånn denne mandagen også. Vi har allerede vært igjennom en quiz. Riktig svar der, Juan Antonio Samarang. Det kommer en quiz til om et lite øyeblikk. Vi har fått flere meldinger. Marius har skrevet. Nå er jeg hjemme igjen, skriver Marius. Jeg var i all hemmelighet ikke klar over at Marius var på ferie, men sånn det jo. Og han sender noen bilder her, blant annet fra Løkken i Danmark, hvor han og familien har vært. Det ser veldig fint ut, så jeg håper det var en flott opplevelse, og at alle etterpå synes dette var en god idé. Vi har enda en quiz som på vei, ny ledetråd dessuten, så her det bare å gjøre seg klar.

er klare med quiz. Og denne gangen, nå, så skal vi finne frem til en artist. Og en artist, det kan være en person, eller det kan være en gjeng som sammen utgjør artisten. Det er musikk vi snakker om. Vi skal finne frem til hvem dagens artist er gjennom tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Og så kommer det en fasit mot slutten av timen, hvor du som din egen dommer her bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg sier det på den måten, for det er ikke sikkert du finner svaret, men hvis du har gjort ditt beste for å forsøke å finne svaret, så synes jeg det bør premieres. Artisten vi skal finne frem til i dag er et band som først ble kjent som et psykedelisk rockeband, men det er ikke det ettermælet de har, så ikke heng det opp i den biten, men det var der det startet i hvert fall. Hvem er vi ute etter i dag er spørsmålet. Hvilken artist er dette?

er i gang med vår søken etter dagens artist, som er et band som vi kom frem til i første ledetråd her. Jeg sa at bandet først ble kjent med sitt første album for å drive med psykedelisk rock. Ja, det er ganske sært, og noe som hørte tiden til, men det er ikke det ettermælet de har, det er helt sikkert. Bandet, eller artisten, er britisk, er formelt regnet å være et progressivt rockeband nå, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett sjanger, og minst to av bandets album er regnet som noen av historiens aller største utgivelser. Og det er ikke bare sånn subjektivt, men fordi de solgte uhorvelig godt, og fordi de holdt seg historisk sterke for sine enkeltlåter. Ja, nå skal jeg ikke si noe mer, for da sier jeg snart svaret. Men hvem er vi ute etter? Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi leter altså etter en artist I dag, eller band som jeg har slått fast, som først ble kjent for psykedelisk rock, og nå har jeg fått noen spørsmål om hva det Tenk 60-tallet, tenk at artisten antagelig ikke har drukket alkohol før de gikk I studio, men har inntatt helt andre stoffer. Det for øvrig ikke psykedelisk rock de kjent for, det ikke det ettermælet de har. Jeg sa at artisten britisk, formelt regnet for å være et progressivt rockeband, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett hvilken sjanger de måtte falle inn I. Og minst to av dette bandets album regnet som noen av historiens største utgivelser. Det ene albumet lå vel over 700 uker inne på topplistene. Ganske greit, for å si det mildt. Og her tredje ledetråd. Da Berlinmuren falt, så var det en stor konsert hvor bandet inviterte gjester som tolket albumet The Wall fra 1979.

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med i dag da, for jeg har merkedagene her. Dette her er velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august i dag, og det er den store hvitvinsdagen. Det er den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes i vakkert landskap og i avkjølte glass og i det hele tatt. Det er også chocolate chip cookie-dagen. Det er da godt. Det er single arbeidende kvinners dag i dag. Så er du single, og du er i arbeidslivet. Det er din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det er ugledagen i dag, i alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det er vel egentlig de viktigste tingene i dag ser ut til.

vanskelig når vi fikk med oss ledetråd nummer tre I dag I hvert fall. The Wall, en av de virkelig store albumene fra dette bandet. Dark Side of the Moon en annen, og flere til. Pink Floyd startet karrieren som et psykedelisk rockband med albumet The Piper at the Gates of Dawn, som jeg synes veldig bra, men det trenger ikke være det du gidder å huske dem for. The Wall nok den aller største av de albumene de har kommet med, I tillegg til Dark Side of the Moon, selvfølgelig. Alright, riktig svar altså. Pink Floyd, og nå sitter jeg og scroller på skjermen her for å se om det noen som har bommet grovt. Det det altså ikke. Det er noen her som på moro har kommet med andre ting. Det den som skriver Elvis Presley. Elvis dukker som oftest opp som alternativ I nesten alle sånne oppgaver. Det ikke Elvis, det Pink Floyd. Og du får en ny oppgave snart.

du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie fordi vi nå har dagboken hennes.

0: denne rekorden. Annalisa Flanagan heter hun, og i 1994 så ropte hun quiet, altså stille, og det målte 121,7 decibel. Nå det en kar fra Canberra i Australia, han driver egentlig med å fikse airconditions og sånn, og han har ropt now, altså nå, til 122,4 decibel. Og hvis du føler du har litt kraft her, så har du en mulighet til å komme deg inn i Guinness rekordbok i så fall.
1: Dette lyden av

Det er ikke så verst å være norsk i Norge på en tid som dette. Kunne selvfølgelig vært mer i sol hvis man var på Vestland og Midt-Norge og Nord-Norge og sånn. På Østlandet så, og på Sørlandet så har sommeren vært både varm og tørr. Og nå er vi på en måte godt inne i august, og dette er måneden hvor folk skal tilbake på jobb og tilbake på skole, og virkeligheten på en måte slår inn igjen. Og kanskje de aller første smakebiten av høstvær, så vi får ta med det. Når det kommer. Når det gjelder kaffepausen, vi dukker opp igjen i morgen og resten av ukens dager, samme tid, samme sted. Flere quizzer kommer din vei, selvfølgelig, og jeg føler vi har gjort en hederlig innsats i dagens oppgave. Så jeg tror vi egentlig bare signerer sluttskjema her, ja, så sier vi at vi er ferdig, punktum finale. På vegne av meg selv, hei, jeg heter André Lundgren, og resten av gjengen, ha en fantastisk mandag.

Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen er stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som er ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det er klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg håper at du har hatt en helt fantastisk helg, og hvis du ikke har hatt det, så håper jeg at du har hatt en helg med noen fine, koselige punkter. For hvis du har noen koselige punkter å holde fast på, så går det an å fokusere på det, og da går denne starten på uka så meget mye enklere. Riktig god mandag, og hjertelig velkommen skal du være inn her. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en par timer fremover, og så håper jeg at du har lyst til å være med en time eller to i løpet av denne mandagen. Du i hvert fall velkommen. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Det er den 3. august I dag vi skal se tilbake på historien. Vi får se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Vi kan starte I 1932, da en fransk diskokaster gikk glipp av en gullmedalje under OL, fordi dommeren ikke følte med. Han klarte ikke å gjenta kastet, og dermed så endte han på den sure 4. plassen. Altså, snakk om å gå I bare for den dommeren der. En kvinne I Storbritannia fikk førekortet på det 40. forsøket sitt på denne dagen I 1970, og det bærer preg av en kvinne som ikke gir opp den lappen den skulle ha, koste hva det koste ville. Og så skal vi til 1999 på denne dagen da Simon Thompson, en selger, fikk litt av et sjokk da bilen hans fikk motorstopp I West London. Det var Prince William og Prince Harry som stoppet opp for å hjelpe han å dytte bilen ned gata og ut av veien, og var fornøyd med hjelpen.

Jeg liker å tenke og tro at du har det bra, og i hvert fall om ikke ellers, så satser jeg på at du setter cirka like stor pris på den tida vi har sammen her som jeg gjør. Jeg setter ganske stor pris på det, altså, for jeg synes du er herlig selskap, og så håper jeg at jeg på en måte har nok innsikt i livet ditt til å tenke at jeg passer inn her sammen med deg. Det er lov å ha trua på seg selv. La oss bare sparke den janteloven bitt litt grann ned.

I dag skal vi til et folkelig og omskrivende navn på vinden, Eivind Beinlaus. Hvis en dør går opp eller slår igjen av vind eller trekk, så kan man si Jøss, Eivind Beinlaus ute og går, og talemåten også brukt om kraftig vind og storm, og muligens har det utgangspunkt vært et ganske tabu da, knyttet til det å nevne farlige fenomener ved sitt reelle navn, eller det rette navnet på det, så folk har ikke turt å si storm eller orkan eller den slags, så de har gått for Eivind Beinlaus, som høres relativt uskyldig og fint ut. Uttrykket sto først på trykk i ordboka over den norske folkespråk fra 1850, som Ivar Aasen skrev, og var stedfestet der til Sunnmøre. Men det har vært vanlig i store deler av landet, da det skal sies. Så da vet du hva du skal si neste gang det smeller ei dør igjen på grunn av gjennomtrekk eller den slags.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Det er ikke enkelt å være på besøk hos bestemødre eller gamle tanter når man driver og slanker seg, for man får jo alltid høre «Nei, må spise litt mer da». «Jo, det er klart du orker dessert, kom igjen, nå må du forsyne deg». Dette her er jo noe som mange har kjent på helt sikkert, og et eller annet tidspunkt så kommer man jo helt sikkert dit selv også. Men er det sånn at vi orker dessert? Hvordan står det til med denne dessertmagen vår? Det skal vi se nærmere på snart.

har spist et stort middagsmåltid, og så begynner folk å spørre om ikke desserten kan komme på bordet. Jeg kjenner ofte på at det har jeg ikke plass til, nå jeg så mett. Og så blir desserten satt frem, og jeg begynner å spise og kjenner at jo, det gikk jo faktisk ganske greit allikevel. Det klart vi skal ha noe søtt til kaffen, og dette ikke tilfeldig. Ifølge Arnold Bærstad, som professor ved Universitetet I Bergen, så har man alltid plass til dessert, selv om magen aldri så full. Desserten inneholder mye vannløselig sukker og vann, og sukkervann, og det tar en snarvei gjennom magesekken, selv om den full, driver og trenger seg inn imellom da, vet du, den maten som ligger der til fordøying. Og ikke bare det sånn at vi har dessertmage og alltid finner plass til disse søtsakene, men dessertmagen og søtsakene kan også gi oss en bedre følelse, men som man alltid må si da, alt med måte.

snakket akkurat om at vi har dessertmage, og at det ikke bare er sånn at vi alltid har plass til litt søtsaker etter et større middagsmåltid, men det kan også være med på å få oss til å føle oss bedre. Men det gjelder jo ikke alle da, personer som har gjennomgått fedmekirurgi og regulert magesekken. Den kan fort bli forstyrret dersom man prøver å jobbe ned en dessert der etter et måltid. Der har du en aldri så liten begrensning da.

0: Vi skal til et spørsmål som mange har stilt seg I årtusener antagelig. Hvordan kan man bli millionær? Hvordan kan man sikre seg økonomisk I livet? Det gjort en studie på dette her I Münster I Tyskland, et universitet som ligger der, og det tyder på at millionærer både mer risikovillige, ekstroverte, visst nok mer følelsesmessig stabile også enn en gjennomsnittsperson. Funnene har blitt publisert I et tidsskrift som heter Humanities and Social Sciences Communication, og da ligger jo mye av personlighetstrekkene som har blitt tatt til følge her for om man kan bli en mangemillionær. De har studert mangemillionærer og sett litt nærmere på hva slags type personlighetstrekk disse folka har. Det jo da en stor del av mangemillionærene som ekstroverte, risikovillige og følelsesmessig stabile. Så da vet du hva du har å jobbe etter.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen er at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus er pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen er varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra én måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det er klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

halvveis gjennom denne mandagen, og det jo en oppløftende beskjed, kanskje. Altså sånn, hvis du halvveis gjennom mandagen, da, det jeg vet ikke helt hvor du ligger an i din dag. Men vi halvveis gjennom sendingen i hvert fall, så da det enten sånn, å jøss, det gikk fort, dette var gøy, bli gjerne med videre den neste timen også. Eller så det sånn der, å hoi, da det bare en time igjen til hun forlater radioen. Bli gjerne med, altså, hvis du holder ut da. Jeg heter Hanna og synes det trivelig at du her.

Ifølge kalenderen den 3. august så kan vi markere vannmelondagen. Vannmelon alltid digg om sommeren, særlig på varme dager når man liksom føler at det bobler og skvulper inni magen, så det I hvert fall følelsen av å spise noe, men som allikevel gir mye hydrasjon viktig. Det bare å gratulere, eller bare å få i seg noe vannmelon I dag hvis du skulle ha det med hende. Det gulvvaskedagen I dag, det jo kanskje ikke den mest motiverende oppgaven å ta seg til, men rene gulv visst nok undervurdert. Det varer ikke så lenge da, men det I hvert fall lov å gjøre et forsøk på å ha rent hus. Og så det lov å ordne seg med noe motivasjon til den gulvvasken. Det hvitvinsdagen I dag, så da det lov å ta seg et glass med hvitvin da, enten før, mens eller etter at man har gjort unna den gulvvasken som obligatorisk I dag.

Vi finner nå fram tre navn som skal gratuleres med navnedag I dag også. I dag det Oline, Oliver og det vart samme trykk, men feil trykk på neste navn her. Oline, Oliver og Olve gratulerer så mye med navnedagen. Da ble det vel litt riktigere antagelig. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en kar som heter C.S. Lewis, som har sagt «Du blir aldri for gammel til å sette et ny mål eller drømme en ny drøm».

Kristine Andersson ernæringsfysiolog, og hun har tips til hvordan man kan unngå søtsug. Det kommer litt an på hva slags søtsug du har. Kanskje har du kveldssuget, der du hver kveld i 8-tida bare må gå på kjøkkenet og se litt i skapene, finne et eller annet. Det skyldes at du har spist for lite i løpet av dagen, og løsningen jo å begynne å avklare hvorfor du kjenner på suget, og kanskje da legge inn noen ekstra måltider i løpet av dagen, sånn at søtsuget ikke kommer. Søtsuget etter måltid er det mange som har, en liten sjokolade bit etter maten. Det kan skyldes at du vant til å avslutte måltiden med noe søtt, og da kan løsningen være å ikke spise store porsjoner, men heller ha et jevnere matinntak gjennom dagen. Kjenner du på trøstesuget, der du lei deg skuffet eller sint, så har du det gjerne fordi maten fungerer som smertestillende eller angstdempende, men da kan man prøve å finne trøst i andre ting, som for eksempel trening, som frigir mange av de samme stoffene som maten.

Kristina Andersson ernæringsfysiolog og har skrevet en bok som heter Et jernsmart. Og der tar hun blant annet for seg dette søtsuget som mange kjenner på. Det finnes mange typer søtsug, og vi driver og går igjennom hva slags søtsug, hvorfor de kommer og hva slags løsninger man kan bruke for å unngå søtsuget, for det skal man jo prøve å konsentrere så mye som mulig. Vi spiser for mye søtt. Vi skal se nærmere på flere ganske snart.

Søtsuget kommer I mange former. Man kan ha et slags glasug, bursdager, fest eller andre ting som feires. Man allerede glad og har det bra, men det en automatisk reaksjon på det som blir servert. Da. Og dette jo egentlig situasjoner som du ikke trenger å endre, så lenge det ikke blir for mange av disse festene. Da. Sultsuget også en der man sulten, men tolker det som et sug etter sjokolade eller lettere søtsaker som lettere å ta tak I. Du trenger mat, og da kan det ofte være greit å faktisk gi næring til kroppen. Da. Man har et trøtt sug der man søvnig, og det eneste som kan kvikre opp litt søtt. Vi trøtte, og det øker appetitten, men løsningen jo å gå og legge seg I stedet, så klart. Ettermiddagssuget, det noe som vi får fordi vi synes vi fortjener noe søtt. Det kan være greit å reise seg opp og aktivere kroppen framfor å gå og få I seg noe søtt der.

Vi skal ta for oss de siste søtsugene som ernæringsfysiolog Kristina Andersson tar for seg. Vanesuget, der man blir sugen på noe søtt hver gang man går på kino eller setter seg i sofaen for å se på TV. Stresssugen, det er jo sånn at vi har litt ekstra søtt i munnen fordi vi prøver å bli mer effektive og produktive. Og det siste søtsuget, det kan gå på at man egentlig bare er tørst, så det kan lønne seg å drikke litt.

0: er det pause. Nå er det en liten restart av hodet vi skal innom, for det er på tide å ta med seg dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Så vi ser hvor ubrukelig og hvor interessant det kan bli da. Vi bare drar i gang, tenker jeg, sånn at vi får, får brukt pausen vår godt. Kinesisk er det språket som snakkes av flest antall mennesker i verden, det vet vi fra før av. Kinesisk er også enormt i antall tegn. Det finnes kinesiske ordbøker som inneholder vanvittige 80 000 tegn. Dette reiser jo en hel del spørsmål hos meg, kjenner jeg. Altså, hvor lang tid tar det for et kinesisk barn lærer seg å snakke og skrive kinesisk? Og ikke minst for de som studerer kinesisk eller ønsker å lære seg kinesisk, hvor lang tid må man sette av for å gå gjennom og kunne kommunisere flytende med en kinesisk person? Jeg ser for meg at det tar litt tid.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Klokka tikker, og klokka går fra oss nå, faktisk, for sendinga er over. Det er mer selskap i vente til deg som blir her, selvfølgelig, men jeg skal pakke snippen og komme meg videre i mandagen. Håper du får en fantastisk fin mandag videre, uansett hva dine planer er, og selvfølgelig er jeg tilbake i morgen. Samme tid, samme sted. Jeg håper at du har lyst til å slå følge igjen da. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heisan, og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrredal, og jeg så heldig å være din sommervert i dag også. Denne timen skal vi snakke litt om reiseforsikring, fordi det mange som misforstår hva forsikringen gjelder og ikke gjelder. Ikke alt som går galt i ferien en forsikringssak. Litt mer om det får du snart. Vi skal også høre om film, fordi Spider-Man Brand New Day har satt nye rekorder i USA. Det den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Og så det satt en mulig ny bryllupsrekord i Norge. På lørdag så viet 10 prester til sammen 39 par i Nidarosdomen på under 3 timer. Det var mange, og vi gratulerer alle som var med. Og august heter måneden vi nå har kommet inn i, men hvorfor gjør den egentlig det? Den het opprinnelig den 6. måneden. Og flere morsomme detaljer om august måned får du denne timen. Og fortsatt god sommer!
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

Hvordan ser været ut, eller hvordan ser mer konkret værvarslet ut for de neste tre dagene? Yr mener at Østlandet vil få ganske mye fint vær, opp I 22 varmegrader. Etter hvert litt mer skyer og en tanke kjøligere, men ikke mye. Sørlandet vil få for det meste skyet oppholdsvær, som kan bli noe regn, kanskje til og med torden I morgen. 18-20 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet vil få gråvær I hele tredagersperioden hvor dette varslet gjelder. Det ventet noe regn, men ikke så veldig store mengdene, opp igjen 19 grader. Midt-Norge vil få 15-18 grader, så temperaturen ikke så aller verst. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt mer skyer og noe regn. I Nord-Norge så det ikke ventet stort over 12 grader, ser det ut til de neste tre dagene. For det meste gråvær, for det meste opphold, men noe regn innimellom, særlig til å begynne med. Og som sagt, 11-12 grader bare.

lørdag ble det antagelig satt ny bryllupsrekord i Trondheim. Det var 39 par som ble viet i løpet av under 3 timer i Nidarosdomen. Det var 10 prester som gjorde dette i 7 forskjellige kapell. Vi kjenner ikke til at det har vært så mange vielser på en dag noen gang, sier domprost Kristin Moen Saksegård til NTB. Vi var litt overveldet selv over at det kom så mange. På en vanlig lørdag i Nidaros så er det som oftest bare 2 vielser. Og av de som ble viet lørdag, så visste kirken om alle på forhånd, utenom 2 par. Og jeg synes det er kjempefint, sier Saksegård. Det kommer så mange forskjellige par, og så har de kanskje ikke den forventningen om at det skal bli så fint som det blir, sier hun. Og hun forteller om par som hilste på hverandre på vei til hvert sitt kapell, noen med barn og familie til stede. Det var en flott dag for meg som prest, sier Saksegård. Og gratulerer alle 39 par.

Jeg har gått gjennom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det er klare antydninger til at pollensesongen er på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så er den avsluttet før sommeren er over i Norge. Gladmelding der for de som er allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot mest nær lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet er lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet er det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så er det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

La oss snakke litt om reiseforsikring. Kan være kjekt å ha, men mange misforstår hva forsikringen inneholder. Ikke alt som går galt i ferien er en forsikringssak, skriver Fremtind. Likevel så blir mange overrasket når de får avslag etter å ha glemt igjen eiendeler på hotellrommet, opplevd forsinket bagasje på hjemreisen eller fått regn hele ferien. En landsdekkende undersøkelse viser at 1 av 4 nordmenn mener de burde hatt bedre kontroll på reiseforsikringen. Den dekker svært mye, men ikke alt, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Og mange opplever overrasket når de oppdager at de selv må ta kostnaden fordi skaden skyldtes noe de kunne ha forhindret, eller fordi hendelsen rett og slett ikke omfattes av forsikringen. Og blant skadesakene er det flere som skiller seg ut. En kunde ønsket erstatning etter at en fugl tok med seg brillene. En annen sovnet med mobiltelefonen i hånden på en parkbenk og våknet uten telefon. Og flere har bedt om erstatning fordi hotellet ikke svarte til forventningene, eller for dårlig vær.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Forsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebauen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. Og i Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger. I Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

det går helt for seg på kino også. Spider-Man Brand New Day har satt nye rekorder i USA, og er den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Filmen fikk i løpet av åpningshelgen inn billettinntekter på hele 355 millioner dollar. Det tilsvarer 3,3 milliarder norske kroner, ifølge Sony. Og det er like bak Avengers Endgame, som i 2019 satte ny rekord med 357 millioner dollar. Hvis du ikke kjenner til den siste Spider-Man-filmen, så er det den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland i rollen som Peter Parker. Den hadde et budsjett på 225 millioner dollar, altså allerede spilt inn mer enn det. Og Tom Holland også for tiden aktuell i The Odyssey av Christopher Nolan, så nesten uansett hvilken film du ser på kino om dagen, så er Tom Holland med. Men vi gratulerer Spider-Man, som har den fjerde filmen altså, og den ble nesten rekord, nest største åpningshelgen.

som høsten begynner å nærme seg. Uff, sa jeg det? Jeg sa det, gitt. Men det var bare en innledning til TV-tipset, fordi i kveld begynner da en ny sesong av Fjellhytta på TV2. Fire deltakere skal kjempe i 8 uker om å vinne sin egen hytte på fjellet. Sesong 3 starter 1955 på TV2. Det blir te med Judi Dench på NRK 2 klokka 23.10. Det er Kenneth Branagh og Judi Dench som mimrer om talløse samarbeid på film og scene, og du får være flue på veggen. Agenten, pappas liv og løgner, en dokumentarserie som begynner på NRK 3 1905, det er ikke nok reprise. Han påstår han var agent for CIA mens han produserte TV-serier, 1905 altså. Og Krigsplan Europa, det er en dokumentar om nærmer vi oss krig med Russland. I et hemmelig kontrollrom prøver danske generalmajor Brian Nissen å forberede seg på Putins neste trekk klokka 21.10 på NRK 1.

Da har vi kommet fram til august, som er årets åttende måned. Den har 31 dager og markerer overgangen fra varm sommer til tidlig høst. Måneden er oppkalt etter den romerske keiseren Augustus. Og den het før Sextilis. Det var fordi den var den sjette måneden i den gamle romerske kalenderen. Men navnet ble endret til august for å hedre keiser Augustus, hans mange viktige seier og hendelser i det livet. Og keiser Augustus, han var Romerrikets aller første keiser og regnes som en av historiens mest innflytelsesrike statsleder. Han ble født som Gaius Octavius, men endret navn etter at han ble adoptert av sin grandonkel Julius Cæsar i Cæsars testamente. Og etter drapet på Julius Cæsar i 44 før Kristus dannet han først en allianse med Marcus Antonius. Alliansen sprakk og endte med en voldsom borgerkrig. Det er altså litt av bakgrunnen for denne måneden.

0: Tre journalister kommer med en bok om Høiby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag i en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken i Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold i nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag er det klart at alle systemene er oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen er at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemning gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus er pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen er varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra én måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Norges eldste person, Lina Anundsen, er død på et sykehjem i Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født i Siljan og giftet seg i 1934. Telemarksavisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommer!

igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Din sommervert Kyrre Dahl, og vi har kommet inn i august måned, men fortvil ikke, det kan fortsatt bli mange uker med sommer i Norge. Det gir seg ikke før vi begynner å nærme oss oktober, hvis vi heldige da. Denne timen her skal vi være så heldige å snakke om hetebølger, fordi det sendt ut rødt forevarsel i Italia, blant annet i Roma og Venezia. Vi har allerede hatt over 35 grader i helgen, nå ventes temperaturen å stige ytterligere. Vi skal også være litt alvorlige, fordi i ukene etter storbranden i Krokstadelva så det mange som har ringt til forsikringsselskapene og vil ha innboforsikring, enten en ny forsikring eller forandre litt på den de har. Og vi skal høre om noe som mye mer spennende høres ut som, fordi Orkla Snacks kjøper The European Candy Group. Dette gjør de for å bidra til videre vekst for godterimerket Bubs. Har du hørt om det? Har du spist det? God sommer! We'll be right back.

Hvordan ser været ut, eller hvordan ser mer konkret værvarsel ut for de neste tre dagene? Yr mener at Østlandet vil få ganske mye fint vær, opp i 22 varmegrader. Etter hvert litt mer skyer og en tanke kjøligere, men ikke mye. Sørlandet vil få for det meste skyet oppholdsvær, som kan bli noe regn, kanskje til og med torden i morgen. 18-20 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden hvor dette varslet gjelder. Det er ventet noe regn, men ikke så veldig store mengdene. Opp igjen 19 grader. Midt-Norge vil få 15-18 grader, så temperaturen ikke så aller verst. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt mer skyer og noe regn. I Nord-Norge så det ikke ventet stort over 12 grader, ser det ut til de neste tre dagene. For det meste gråvær, for det meste opphold, men noe regn innimellom, særlig til å begynne med. Og som sagt, 11-12 grader bare.

Det har vært et tilbakevendende tema hele sommeren gjennom, og nå kommer det enda flere av dem, nemlig farevarsler om hetebølge. Denne gangen så er det italienske myndigheter som har sendt ut røde farevarsler i forbindelse med at det ventes høye temperaturer rundt om i hele landet, ifølge NTB. Og det er sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 største byer. Det inkluderer hovedstaden Roma, Milano, Venezia og Napoli. Og allerede i helgen så hadde temperaturene nådd rundt 35 grader i store deler av landet, og de er ventet å stige ytterligere i uka som kommer. Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper. Og hetebølgen kommer altså samtidig som flere land i Sør-Europa sliter med store skogbranner. Så langt har det vært verst i Frankrike og Spania. Hellas har det ikke kontroll på flammene, og dette ble skrevet i går på NTB. Nå er det storbrann utenfor Aten.

Her kommer noen spennende fakta om dagen i dag. Det er navnedag for Oline, Oliver og Olve. Oline kommer av Ola, mens Oliver kommer av gammelfransk olivier, eller oliventre. Olve kommer av urnordisk alu, som betyr vern, pluss viar, som betyr kriger. I Oslo så er det mistet 5 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 05.03, solnedgang 21.42, mens Trondheim har mistet 6 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.38, solnedgang 22.09. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så må vi ta med kong Haakon den 7. Han ble født i 1872 på denne dagen, mens kriminalforfatter P.D. James kom til verden i 1920. Skuespiller Unni Evjen ble født i 1943. Forfatter Torgeir Reboledo Pedersen ble født i 1949 på denne dagen.

Nå snakker vi litt om godteri. Har du hørt om Bubs? Det er visst nok populært i en del kretser. Jeg må innrømme at jeg har ikke kjent på det. Men det som er poenget er at Orkla Snacks nå kjøper The European Candy Group for å bidra til videre vekst for godterimerket Bubs, B-U-B-S. De har inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i The European Candy Group, CCI, som er en av Europas ledende produsenter av vegansk godteri. CCI er en naturlig strategisk match for Orkla Snacks, sier CEO Ingvild T. Berg. Selskapet tilfører unik kompetanse innen markedet for sukkerbasert godteri, sier hun. CCI har siden i fjor produsert utvalgte Bubs-produkter for Orkla Snacks, og har 4 fabrikker i Nederland og Tyskland, omfattende kompetanse innenfor produksjon av vegansk sukkerbasert godteri. Og etterspørselen etter Bubs er fortsatt svært sterk, sier Berg.

Noen tenker på TikTok som en underholdningskanal for de unge, men nå er det også blitt en jobbkanal, mener Randstad i en pressemelding. De skriver at mens Finn.no fortsatt er den viktigste jobbportalen i Norge, spiller TikTok, Instagram og Snapchat en stadig større rolle i jakten på unge talenter. Stadig flere unge oppdager også arbeidsgivere og jobbmuligheter mens de scroller, sier markedsdirektør i Randstad Norge, Christian Børresen. Skal du nå de yngste talentene, så holder det ikke lenger å legge ut en stillingsannonse på Finn, sier Børresen. De har en undersøkelse som viser at blant jobbsøkere som brukte sosiale medier, så var det 60% som fant jobb via Instagram, 59% via TikTok og 56% via Snapchat. Og tallene viser at plattformene har høy gjennomslagskraft blant den som faktisk bruker dem i jobbjakten. Og dette henger sammen med unges medievaner generelt, mener Randstad Team.

kinotips denne gangen, så blir det en liten reprise, fordi det er en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det er The Odyssey. Har du ikke fått den med deg, så er det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey er Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det er en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det er ventet at det blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.

Det meldes om kraftig vekst I salget av innboforsikringer etter brannen I Krokstadelva. Den har fått mange til å se nærmere på sin egen forsikringssituasjon, skriver Trygg Forsikring. I uken etter brannen så har de registrert en kraftig økning av salg av innboforsikringer. Samtidig har mange kunder valgt å øke dekningen på den forsikringen de allerede har. Når mennesker ser hvor raskt et hjem kan gå tapt, blir forsikring svært konkret, sier pressesjef Ole Irgens. I uken etter brannen har vi merket at mange ønsker å være trygg på at de har rett dekning. Storbrannen fredag 17. juli førte til at over 100 boliger ble skadet eller ødelagt, og etter det ble det klart at flere av de rammede manglet forsikringer, eller ikke var godt nok dekket av de forsikringene de faktisk hadde. Irgens forteller at vi hadde etterspørsel etter mange typer forsikringer etter brannen, men innboforsikring skiller seg særlig ut. Salget av slik forsikring har doblet seg etter brannen, vi har vedvarende pågang av kunder.

Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen er at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om Høiby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag i en pressemelding. Martine Erdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken i Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold i nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag er det klart at alle systemene er oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. En lærer i Akershus er pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen er varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra én måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona i italiensk volleyball og skal teste seg innendørs. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå innendørs er motiverende. Han sier at målet fortsatt er medalje med Christian Sørum i Los Angeles OL i 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Mandagsutgaven av kaffepausen. Ja da, jeg kom oss gjennom denne helgen nå. Startet en ny dag og greier. Det er faktisk flere som stadigvæk er på ferie, og det er jo helt greit. Også fått meldinger fra en her, som heter Thomas. Han skal bli student for første gang i sitt liv, og det er jo en interessant ny del av livet som starter der. Og han skriver, skal vi se, det eneste jeg er bekymret for nå, er hvor jeg skal bo, står det. Han skriver ikke nøyaktig hvor han skal gå videre høyere utdanning, men jeg har også lest de samme overskriftene, Thomas, vet du hva? Dette løser seg. Is i magen og så videre. Dette lander du. Dette får vi til, som det heter så fint, ellers så skal nok studentorganisasjonen sørge for det. For oss andre som ikke skal begynne på studier i dag, eller nær sagt denne måneden, så har vi andre ting å henge fingrene i, og andre utfordringer. Akkurat nå, ingen utfordringer i det hele tatt, annet enn å skru opp lyden.

Og nå som vi har klart å komme i gang med denne mandagens utgave av Kaffepausen, så er det jo kanskje på tide å minne om at du kan være en aktiv deltaker hvis du vil. Og det er helt åpent. Man kan være aktiv i dag, og så kan man tie stille i 3 uker fremover, for eksempel. Hvis det er noe du har på hjertet, eller du kan vente til i morgen. Who knows? Du bruker i så fall sosiale medier. Jeg er på stort sett samtlige av de plattformene du finner der ute. Jeg ser at på Signal og sånn, så må du vite telefonnummeret mitt, så ikke gidd å google det er du grei. Men på stort sett alt annet, så holder du å søke Endre Lundgren, og så dukker jeg opp. Tar imot alt, nesten alt, med åpne armer. Hva dagens sending angår, så har vi vært litt innom det. Det er en quiz som står for døren om bare noen få strakser. Jeg skal gi deg tema og fortelle hvordan dette funker hvis du er ny til konseptet. Og så er det massevis av musikk, da. Ja, og ymse koppe med kaffe. Jeg har i alle fall store planer om å skaffe meg en nå.

Fisketrøm Almanakken, den er den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem? Gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

0: Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Vi er altså på utkikk etter en kjent person i dag. Du vet hvem det er. Bare vent, så skal du få ledetråden som forhåpentligvis er forløsende. Med det sagt, jeg har allerede fått et riktig svar, altså. Jeg sa innledningsvis som første ledetråd at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Her er ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie. Han hadde for øvrig en adelig titel. Han tilbrakte sitt liv som diplomat, som politiker. Men du og jeg, og stort sett de fleste andre, kjenner dagens person fremfor alt som idrettsleder. Da har du to ting du kan henge opp her på knaggene, og så skal du få en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk før du får fasit.

Den daglige quizzen, hvor vi utfordrer de små grå, og de utfordret. Jeg får en hel del feilsvar, men også noen riktige her. Og den tredje ledetråden som kommer om bare noen få sekunder, formodentlig den som skal være utløsende. Jeg sa innledningsvis at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie og hadde en adelig titel. Han tilbrakte livet som diplomat, politiker og fremfor alt som idrettsleder. Og da kommer ledetråd nummer tre. Og denne idrettslederbiten det vi skal fokusere på. Han var leder i en av idrettens største organisasjoner i 21 år. Og for oss, deg og meg og andre nordmenn, så han kjent for sin entusiasme rundt OL og Lillehammer. Hvem han?

får tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager, så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex, etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt, har ikke glemt, naturligvis, heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen.

Det gikk jo ganske greit, så snart vi fikk den, hadde nær sagt den fjerde ledetråden, den har vi ikke, men vi hadde en tredje i hvert fall. Og riktig svar i dagens quiz Juan Antonio Samarang. Det var sånn du fikk beskjed om at han skulle uttale det etternavnet i hvert fall. Han ikke blant oss lenger, Juan Antonio, men vi skal da huske ham. The decision is Lillehammer, sa han først. Det var da det ble kjent at vi skulle ha de olympiske leker i 1994 på Lillehammer. Og når vi slukket illen der, så sa han også det som kanskje gledet oss enda mer, nemlig at dette var de beste lekene noensinne. Han var medlem av det fascistiske partiet i Spania, var spanjol og hadde adelig titel, var diplomat, store deler av livet, politiker og da fremfor alt sjef i IOC. Der satt han i 21 år. Juan Antonio Samarang, eller Samaranch, om du vil. Jeg skal ikke stoppe deg på uttalen i hvert fall. Det riktige svaret har vi fått inn. Jeg håper du fikk det til.

Vi har litt showbiz å by på i dag. For det første, du har kanskje vært på kino, sett Odysseen, og det er en film det kan være verdt å få med seg. Men den du burde ha sett er jo den nye Spider-Man-filmen, Spider-Man Brand New Day, som har kommet ut. Og den klatrer altså til topps på de amerikanske kinolistene, satt ny rekord dessuten, tjente $355 millioner i billettinntekter i åpningshelgen. Det ifølge Sony, det er også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne for noen film ever. Dette er også den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Ariana Grande, også en som figurerer litt i showbiz-nyheten i dag. Hun tar nå en pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen i London. Den avsluttes 1. september. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsen hennes og utseende hennes har gjort situasjonen krevende. Hun har dessuten trukket seg fra en ny Steven Sondheim-film. Vi ønsker god bedring.

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette lyden av

Det er mandag. Vi gjør vårt aller beste for å komme oss gjennom denne dagen også. Litt sånn kullesjokk. Litt sånn hoppe ut til et skogsvann midt på sommeren, fordi det varmt. Og så finner man ut at det vannet det hadde ikke planer om å samarbeide. Men det ok når du først kommer opp i det. Og sånn denne mandagen også. Vi har allerede vært igjennom en quiz. Riktig svar der, Juan Antonio Samarang. Det kommer en quiz til om et lite øyeblikk. Vi har fått flere meldinger. Marius har skrevet. Nå jeg hjemme igjen, skriver Marius. Jeg var i all hemmelighet ikke klar over at Marius var på ferie, men sånn det jo. Og han sender noen bilder her, blant annet fra Løkken i Danmark, hvor han og familien har vært. Det ser veldig fint ut, så jeg håper det var en flott opplevelse, og at alle etterpå synes dette var en god idé. Vi har enda en quiz som på vei, ny ledetråd dessuten, så her det bare å gjøre seg klar.

Vi er klare med quiz, og denne gangen, nå, så skal vi finne frem til en artist. Og en artist, det kan være en person, eller det kan være en gjeng som sammen utgjør artisten. Det er musikk vi snakker om. Vi skal finne frem til hvem dagens artist er gjennom tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen, hvor du som din egen dommer her bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg sier det på den måten, for det er ikke sikkert du finner svaret, men hvis du har gjort ditt beste for å forsøke å finne svaret, så synes jeg det bør premieres. Artisten vi skal finne frem til i dag er et band som først ble kjent som et psykedelisk rockeband, men det er ikke det ettermælet de har. Så ikke heng det opp i den biten, men det var der det startet i hvert fall. Hvem er vi ute etter i dag, er spørsmålet. Hvilken artist er dette?

Vi i gang med vår søken etter dagens artist, som et band som vi kom frem til i første ledetråd her. Jeg sa at bandet først ble kjent med sitt første album for å drive med psykedelisk rock. Ja, det ganske sært, og noe som hørte tiden til, men det ikke det ettermelet de har, det helt sikkert. Bandet, eller artisten, britisk, formelt regnet å være et progressivt rockeband nå, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett sjanger, og minst to av bandets album regnet som noen av historiens aller største utgivelser. Og det ikke bare sånn subjektivt, men fordi de solgte uhorvelig godt, og fordi de holdt seg historisk sterke for sine enkeltlåter. Ja, nå skal jeg ikke si noe mer, for da sier jeg snart svaret. Men hvem vi ute etter? Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi leter altså etter en artist I dag, eller et band som jeg har slått fast, som først ble kjent for psykedelisk rock, og nå har jeg fått noen spørsmål om hva det Tenk 60-tallet, tenk at artisten antagelig ikke har drukket alkohol før de gikk I studio, men har inntatt helt andre stoffer. Det for øvrig ikke psykedelisk rock de kjent for, det ikke det ettermelet de har. Jeg sa at artisten britisk, formelt regnet for å være et progressivt rockeband, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett hvilken sjanger de måtte falle inn I. Og minst to av dette bandets album regnet som noen av historiens største utgivelser. Det ene albumet lå vel over 700 uker inne på topplistene. Ganske greit, for å si det mildt. Og her tredje ledetråd. Da Berlinmuren falt, så var det en stor konsert hvor bandet inviterte gjester som tolket albumet The Wall fra 1970.

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut til.

ikke så vanskelig når vi fikk med oss ledetråd nummer tre i dag i hvert fall. The Wall, en av de virkelig store albumene fra dette bandet. Dark Side of the Moon er en annen, og flere til. Pink Floyd startet karrieren som et psykedelisk rockband med albumet The Piper at the Gates of Dawn, som jeg synes veldig bra, men det trenger ikke være det du gidder å huske dem for. The Wall er nok den aller største av de albumene de har kommet med, i tillegg til Dark Side of the Moon, selvfølgelig. Alright, riktig svar altså. Pink Floyd, og nå sitter jeg og scroller på skjermen her for å se om det noen som har bommet grovt. Det det altså ikke. Det er noen her som på moro har kommet med andre ting. Det den som skriver Elvis Presley. Elvis dukker som oftest opp som alternativ i nesten alle sånne oppgaver. Det ikke Elvis, det Pink Floyd. Og du får en ny oppgave snart.

du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank vel? Det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie fordi vi nå har dagboken hennes.

mange merkelige ting som skjer i verden, og det mange merkelige ting folk forsøker å sette verdensrekorder i. Og en av disse verdens høyeste rop. Og det jo ikke bare å skrike og treffe en eller annen tone. Du skal rope et ord, og så måler de hvor høyt på en skala, altså i decibel, dette når. Og inntil nå så er det en lærerinne fra Nord-Irland som har hatt denne rekorden. Annalisa Flanagan heter hun, og i 1994 så ropte hun quiet, altså stille, og det målte 121,7 decibel. Nå er det en kar fra Canberra i Australia, han driver egentlig med å fikse air conditions og sånn, og han har ropt now, altså nå, til 122,4 decibel. Og hvis du føler du har litt kraft her, så har du en mulighet til å komme deg inn i Guinness rekordbok i så fall. Nå! No!

Det er ikke så verst å være norsk I Norge på en tid som dette. Kunne selvfølgelig vært mer I sol hvis man var på Vestland og Midt-Norge og Nord-Norge og sånn. På Østlandet så, og på Sørlandet så har sommeren vært både varm og tørr. Og nå vi på en måte godt inne I august, og dette måneden hvor folk skal tilbake på jobb og tilbake på skole, og virkeligheten på en måte slår inn igjen. Og kanskje det aller første smakebiten av høstvær, så vi får ta med det. Når det kommer. Når det gjelder kaffepausen, vi dukker opp igjen I morgen og resten av ukens dager, samme tid, samme sted. Flere quizzer kommer din vei, selvfølgelig, og jeg føler vi har gjort en hederlig innsats I dagens oppgave. Så jeg tror vi egentlig bare signerer sluttskjema her, ja, så sier vi at vi ferdig, punktum, finale. På vegne av meg selv, hei, jeg heter Endre Lundgren, og resten av gjengen, ha en fantastisk mandag.

Det er meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: Donkey Boy heter denne gruppa.
1: Du hører på Sørlandsradion med masse god musik også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Eddie Grant var det. Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres.

En riktig god kveld, og velkommen til å høre, er du til å høre på mandagskvelden med Ole, så er det sagt. Enten du ligger på et fjell ut ved kysten, eller sitter hjemme. Det som er viktig er å ha radioen innstilt på Sørlandsradioen. For her i studioet til Sørlandsradioens distriktskontor sitter akkurat i øyeblikket en som heter Ole Jans Evaldsen, og jeg blir med dere noen timer fremover, faktisk i hvert fall i første omgang til klokka blir 11. Og jeg ser at temperaturen holder seg noenlunde greit. Vi er blide og fornøyde, kanskje ikke alle. Det er jo noen som er begynt å delta i arbeidslivet, går jeg ut ifra. Litt sippete kanskje er de, mens også andre som kan nyte dagene er på tålig greit godt humør, går jeg ut ifra. Som sagt, at, ja, det er jo 17 grader på utsiden av vinduene her, som jeg sitter akkurat i øyeblikket. Det er vindstille og lyst og fint, og masse trafikk på kystveien som det egentlig pleier å være. Så alt er jo stort sett normalt da. Det er mandag og greier. Og denne mandagen så skal vi gjennom litt som vi pleier å gjøre da. Det er jo godt innarbeid hva som skal skje videre, og jeg skal straks komme tilbake til det etter at vi har fått varme oss opp litt, ikke sant? Det var et kutt her fra en plate til The Lillos vi hørte. Plata heter forresten Sent og Tidlig. Sangen, det var at nå på sommerstid så er det mange som har litt smak av honning, går jeg ut ifra. Videre så skal vi ta litt grann mer norsk før vi hever oss over utenlandsk musikk. Det er mandag igjen, som sagt, jeg var vel inne på det, og det er flere som er klar over at det egentlig er mandag. Bugges Firo fra Trondheim, for eksempel, de har faktisk laget en sang om akkurat mandagen.

Det er vel egentlig ingenting å gjøre noe med at det er mandag, det er bare sånn, og det er sånn at vi må begynne å virke litt igjen. Det var Bugges Firo fra Trondheim som fortalte oss og forklarte alt med mandag og det som har med mandag å gjøre. Bugges Firo, det er egentlig en gruppe som har holdt på så lenge jeg kan huske, og jeg er gammel. Så jeg husker, jeg tror de startet opp en gang på 60-tallet, så det at det begynner å bli veldig mange år siden disse begynte å gi ut musikk. Vel, vel, det var det, kanskje et par ord om det som skal skje frem til i første omgang klokka 11 i kveld, det er jo mandag. Vi er kommet til en ny måned, vi er kommet i august, det er jo mandag 3. august, alt mulig. Men jeg kan bare si deg det, at på grunn av min alder, høye alder, så har jeg opplevd mange auguster, mange august, og som har vært utrolig fine å være med, så jeg bør ikke begynne å sippe enda, i hvert fall vent nå litt, så skal jeg se det at august blir veldig fin i år også. Da tenker jeg at jeg skal fortelle at frem til klokka blir 21, så er det altså rett og slett tilbake til popmusikkens glansdager, og det var jo tilbake i 50-60 år at vi hadde det de kalte god musikk, herlig musikk på 50- og 60-tallet. De skal få et godt bevis på, hvis dere orker å henge med i hvert fall den første timen, da, så kan vi slippe til alle de kjente gode platene fra 50- og 60-tallet. Jeg har vært en tur som jeg pleier på en mandags ettermiddag og snoga litt i hittegodsen for å se om jeg kunne finne noe som passer i den første timen nå i kveld, og det er jeg, vet du, det er vi på stell. Fra klokka 21 til 21.30 er planen at jeg skal slippe til den gode, gamle, tradisjonelle countrymusikken der. Det ble virkelig snadder. Fra altså klokka 9 til 9:30, tradisjonell countrymusikk med de store stjernene fra gamle dager. Så det vil dere vel ikke gå glipp av, regner jeg med. Det var den halvtimen, og deretter 9:30, altså sånn frem til klokka 11. Det er egentlig åpent for så vidt. Det her er jo nok av musikk å by på, det, men det er vel sånn at vi pleier å ha et annet ønske de siste halvannen timene, og det kan vi vel fortsette med i kveld. Skulle det være noen som lytter på, som plutselig kommer på en sang de har hørt en eller flere ganger for lenge siden eller nå, så må dere gjerne gå inn på Facebook og finne opp mandagskveld med Ole, for det at dere må inn på den siden der, mandagskveld med Ole på Facebook. Der kan dere legge inn pladønsker, dere som har lyst til akkurat det, og sende kanskje fremdeles en liten sånn sommeraktig hilsen.

Lauri London fra de riktig gode gamle dagene. Denne lille singleplata som vi hørte her nå, He's Got the Whole World in His Hand, bare så dere klar over det også, hvis dere skulle lure. Den singleplata her med He's Got the Whole World in His Hand ga han ut på en, ut i 1957. Han, Lauri London, han var den gangen i gamle dag kjent for sin pop- og gospel-sang. Og denne vi hørte her er egentlig den aller mest kjente fra den karen der. Den fikk en fin plass på engelsk popliste i gamle dag, og over i Uniten fikk den en enda bedre mottagelse i de gode gamle dagene. Den fikk en førsteplass tilbake i 1958 over i Uniten, så der var den veldig populær. Men den var jo populær her hjemme også. Jeg husker den ble spilt på radioen stadig vekk i de gode gamle landene, akkurat denne sangen her. Videre til litt, ja, det er litt og litt, det ble egentlig litt blanding her. Sitter klart å sette i gang en gruppe som heter Red Squares. Den gruppa der var vel egentlig først og fremst engelsk, etter det jeg kan huske, men så gjorde de rett og slett dansker også.

Det er akkurat det denne singelen heter, Turning Round. En single Red Squares ga ut i 1967. Og som jeg sa i sted, så mener jeg at det var opprinnelig et engelsk band som ble dannet i 1964, disse Red Squares. I en kort periode der, så har jeg lest en plass at våres Jahn Teigen var med i den gruppa til å begynne med, en liten stund i hvert fall. Etter noen år med moderat popularitet, eller hva jeg skal kalle suksess, kanskje det heter, så emigrerte faktisk Red Squares til Danmark, og det gjorde de på vårparten i 1966. Og de holdt faktisk på en del år, disse halvdanske Red Squares. Det ble sikkert noen danske med i gruppa, går jeg ut ifra. Men de holdt i hvert fall på i en del år, helt frem til 1980, før de ga seg. Og så til de virkelig store guttene blant guttene i gamle år. Og hvem tror dere det er? Det er Liverpools mest berømte band, Fabulous Four, heter de. For oss så er det altså The Beatles med Baby It's You.

Denne her Baby It's You med The Beatles her, den ble faktisk aldri gitt ut på en såkalt singleplade, av en eller annen merkelig grunn, så hvis dere hører den, så må dere jo enten streame, eller så må dere rett og slett kjøpe den første LP-plata til Fabulous Four, The Beatles altså. Den første LP-en som altså heter Please Me, og ble gitt ut i 1963. Alle oss som har levd noen en stund, og en noenlunde grei stund, kjenner vel til at The Beatles, eller historien om The Beatles, den begynte vel den dagen i mars 1957, da Paul McCartney møtte John Lennon. Så etter hvert så ble det at de vokste og ble flere og flere. Til slutt så ble de gruppa The Beatles, og de gjennom knappe sånn åtte år, var vel innom flere egentlig stilarter av dem, før de ble oppløst, heller det, i 1970. Jeg nevnte vel kanskje ikke til å begynne med her at i løpet av denne første timen her nå, så pleier vi gjerne å ha noen gamle svisker av noen norske slager. Det samme i dag. I dag så tenkte jeg vi skulle høre litt på noen som kaller seg for Eva og Sverre. De ga ut en single tidlig på 60-tallet som heter I et vertshus ved havnen.

Det kan man vel si var ukas norske slager med Eva og Sverre. En singleplate blant de mange, de ga faktisk ut en god del singleplater, disse to, på slutten av 50- og 60-tallet. Jeg spurte KI om KI kunne gi meg noen opplysninger om disse to her, Eva og Sverre, men det var tynt. Det var veldig tynt med opplysninger de, eller KI kunne hoste opp, så da vet jeg ikke stort mer om disse Eva og Sverre. Jeg vil på tiden å minne om dere at i overmorgen, altså onsdag, til onsdag, da er det tid for bingo her på Sørlandsradion, nøyaktig klokka 20. Og da gjelder det å ha bongene foran seg, sånn at en kan være med og kanskje være så heldig å vinne opp til 100 000 kroner dere. Nå etter ferien er det jo veldig greit å ha litt kroner i lomma, ekstra kroner i lomma, ikke sant? Det hadde gjort seg det. Altså, lykkepotten er vel fremdeles på disse 100 000 kroner. Det er ikke småpenger, det er akkurat snakk om når det gjelder bingo, her i Sørlandsradioen i hvert fall. Så noter, og forresten kan jo minne om at er dere ikke sikre på hvordan dere skal få tag i bingobonger, så er det veldig greit å gå inn på hjemmesiden til Sørlandsradioen. Der er det masse opplysninger om hvordan man spiller bingo. Jeg tror faktisk jeg kan få kjøpt bingobonger gjennom Sørlandsradioen. Så noter dere bak øret, som det jo er der. Onsdag, førstkommende klokka 8, så er det bingo på Sørlandsradioen.

Elvis fra Uniten var det vi hørte her, også kalt for The King of Rock and Roll. Han hadde noen, hva skal jeg si, noen heftige opptredener på scenen som tilbake i de gode gamle årene provoserte ganske mange. Det ble jo sånn til slutt at han måtte jo bare filmes fra hofta og opp. Det husker jeg godt da, når han så film med Elvis Presley tilbake i de gamle. Det var vel helst de voksne tilbake i tida som ikke syntes det at det var passelig oppførsel på scenen i gamle år. Mess of Blues heter denne, og den er faktisk en B-side på en kanskje noe mer kjent sang tilbake i 1960 som den kom ut i. Den A-sida heter den gangen, er helt fremdeles går rolig fra, It's Now or Never. Elvis, han gjorde det egentlig veldig bra på VG-lista her hjemme. Mange, mange ganger han hadde faktisk en hel haug med sanger som var inne på denne ti på topp-lista til VG tilbake i tida. Denne havna på en fin fjerdeplass, ser jeg. Fjerdeplass august 1960 står det her på lista, og den gangen så var han med i hele 9 uker før han måtte slippe tag. Det var jo synd det da. Men han var jo veldig populær i de gode gamle årene, Elvis Presley. Så til andre som var voldsomt populære, og musikken i gamle opp igjennom, det husker dere like godt som jeg, det var jo da musikk fra Radio Luxembourg, og stort sett så var jo det vel amerikansk og engelsk. Så nå tar min tur til UK og The Rolling Stones fra London. De ga ut en single, tror jeg da, jeg er jo ikke sikker på det egentlig. Nei, den ble vel ikke gitt ut på single, den ble bare gitt ut på LP-plata, kommer på LP-plata Aftermath, som ble gitt ut i 66. Her kommer Under My Thumb.

Det var The Rolling Stones, det fra de gode gamle dagene, 1966. Kom på en historie og som handler litt om akkurat denne Under My Thumb. Den er forresten skreven av Mick Jagger og Keith Richard, den sangen her. Men det var ikke det, det var at jeg kom på, mens jeg sa og hørte på den, så husker jeg komme på det at gruppa The Who, The Who ga i 1967 ut en, nei ikke en, ut to coveret av The Rolling Stones sine singler, Under My Thumb og The Last Time. Var det vel This Could Be The Last Time? De to planene der ga de ut for å støtte Mick og Keith i de gode gamle dagene. Fordi at akkurat på den tida de ga ut de to singlene, så var det egentlig for å støtte opp om Mick og Keith. De var nemlig blitt fengslet for besittelse av narkotika. Så de ville få til litt støtte med å gi ut de to singlene, sånn at de kunne få kausjonert de ut. Jeg mener det var tanken bak det hele. Og altså få de ut av fengselet. Men så ble det sånn da, den gangen at da de to platene ble sluppet, det er to platene som The Who hadde lagt, når de ble sluppet, så ble Keith og Mick sluppet ut. Så det er at det ble platen sluppet på dagen, og samme dagen ble Mick og Keith sluppet ut av fengselet, så det ble litt merkelig til slutt akkurat det der. Ok, vel, videre til noen engelske popsanger ifra de gode gamle 60-årene. Han hadde i hvert fall en kjent popsang som de aller fleste husker, tenker jeg. I 1962 så ga en kar som heter Joe Brown ut en singleplade, og den heter A Picture of You.

Joe Brown var det vi hørte her med A Picture of You fra 1962, som gjorde det veldig bra, ble veldig godt mottatt. Mange likte det, akkurat den sangen der i gamle dager. Den såpass godt at den havna på en sånn flott, fin andreplass på engelsk singelliste. 17 år gammel bare var han da han fikk sånn en jobb i bandet til Marty Wilde. Marty Wilde var en annen engelsk kjent popsanger som i tillegg drev med et tv-show. Og gjennom det tv-showet ble Joe oppdaget. Og det førte til, som det pleier mange ganger, når du er ukjent, at du får platekontrakt. Og ikke bare det, noen får til og med et band i hånda, sånn som Joe Brown gjorde. Og det bandet som ble hetende The Brewers, de hadde et par veldig kløktige sangskrivere. Det var de som hadde skrevet denne sangen her, som vi hørte nå, Picture of You. Disse to, de ga rundhånda rundt ut med sanger til forskjellige artister. Det var vist noe de likte veldig godt, å skrive gode sanger, og så gi de vekk rett og slett til den som ville ha. Det var det. Ja, tenkte jeg at vi må vel kanskje ha litt mer norsk før vi gir oss. Du vet, den klokka løper av gårde her, så en av de virkelig store norske popperne på 60-tallet må vel kunne sies å være The Vanguards fra Bærum. Er dere? Jeg er vel enig i det. Men det var jo sånn at engelsk, eller ikke engelsk, men det gikk for det meste på engelsk. Norsk var visst ikke så veldig populært i den gruppa Vanguards i gamle år. Men alligevel, de ga jo nå ut en single i 65 som heter noe sånn som Mot Unknown Place, eller Mot Ukjent Steder, for å gjøre det riktig. La oss nå høre på den.

Til Vanguard var det her med Mote Unknown Place, eller Mote Ukjent Sted selvfølgelig. En singel fra 1965. Gruppa Vanguard ble vel dannet i 1961 av solo-gitarrist Teir Rypdal, og var til å begynne med et sånt som vi kaller for pigtrådband, et rent pigtrådband, instrumental, bare instrumental musikk. Men så kom jo da The Beatles og ødela det hele, sånn at de måtte rett og slett skaffe seg en vokalist. Og de fikk tag i en som hette Bjørn Norvang. Han ble med fra 1964. Og som jeg var inne litt på her i stad, i den gruppa der, altså Vanguard, så var det ikke så veldig for norsk tekst på, eller synge på norsk, da, alle sammen. Det var vel egentlig kanskje, etter det jeg husker, bare Bjørn Norvang som var vokalist, som var for at de kunne skulle gi ut plater med norsk tekst. Så det var det. Da videre til England igjen, for London. London var jo en musikkby uten like tilbake i de gode gamle dagene. I London var det på 60-tallet en ung dame som var voksen i stemmen, etter det jeg kan huske. Hun hette Helen Shapiro. I 1961 så var hun ut en singleplater som hette You Don't Know.

Helen Shapiro heter denne dama som sang You Don't Know. En singleplade ga ut i 1961. Den gjorde forresten veldig bra på brittisk singellister tilbake i den tida der. Toppa faktisk den lista 10. august 1961. Den dama her, hun var bare så vidt i tenårene den gangen på begynnelsen av 60-tallet da hun ga ut denne singelen her, You Don't Know. Den, ja, den var inne på VG-lista her hjemme hos oss, og den kom inn på en andre plass, gjorde veldig bra, veldig godt mottatt, mange likte den sangen der, men den aller mest kjente fra hun var jo Walking Back to Happiness. Den tror jeg sitter planta i hodet på mange, går jeg ut ifra. Men det var det jeg sa for noe. Jo, den kom inn på en andre plass 30. august 1961 på denne så berømte 10 på topp-lista VG hadde hver uke i gamle dager. Jeg tror de holdt på med det frem til 1972. Jeg tar med lille forbehold der. Men jeg tror det var rundt om 72 at de VG slutta med akkurat den lista der. Vi gir oss ikke, vi hiver oss på en til, vi må ha med en skikkelig tøff rocker fra slutten av 50-tallet til opp i 60-årene. Ble ikke så gammel denne karen, han døde i en båtulykke, bare 30 år gammel, men han fikk nå gitt ut en god del plater da. Han ga i 1961 ut en singleplate som heter Girls.

Johnny Burnett heter denne karen her, som sang Girls, en singelanding ut i 1961. Han var fra Memphis, Tennessee i United, denne Johnny Burnett. En egentlig både pop- og rockabilly-sanger til å begynne med, helt til han slo seg sammen med broren Dorsey, og sammen så dannet de en rocketrio som de rett og slett kalte for Rock'n'Roll-trio. Fikk ikke leve så veldig lenge da. Han drukna i en båtulykke, bare 30 år gammel, denne Johnny Burnett. Så nå var jeg vel egentlig klar til å gå i gang med litt tradisjonell, god gammeldags country med mange av de største country-artistene der. Men tenkte jeg skulle ligge vel hjemme på en til, en plade fra 70-tallet. Vi har jo ikke vært igjennom så mange fra 70-tallet, det har jo gått for det meste på 60. Vi hadde nå guttungen til å begynne med her, han, hva heter han for noe? Laurie London, selvfølgelig, du snakker om, jeg står stille noen gang. Laurie London, han ga jo ut en platte fra slutten av 50-tallet, og så har vi 60-tallet, og tenkte vi skulle runde av med en platte fra 1970 med Prinsen of Darkness. Engelskmannen Ozzy Osbourne fra den gangen, han begynte i gruppa Black Sabbath, som egentlig var dannet litt før han ble med, tror jeg. Jeg er ikke sikker på om han var med fra begynnelsen, men jeg tror han var med i 1970 og synger her på den platta som ble gitt ut i 1970, Paranoid. Og det er ikke bare gutt å være litt paranoid. Han var med i mange år, denne Ozzy Osbourne, i gruppa Black Sabbath, men han fikk fyken en gang i april 1979. Da hadde de kranglet så mye innbødes der at han ble rett og slett hevet ut av gruppa Black Sabbath.

Ja, se det, fikk vi med oss Black Sabbath med Paranoid fra 1970. Elpen heter Paranoid og sangen heter Paranoid, så vi har kontroll på det. Kontroll og kontroll, Frydblom, det er så som så med kontrollen her. Sitter jo mutters alene her i studio, og ja, jeg koser meg ganske bra her, altså. Jeg synes det er helt ok å spille musikk for lærere som orker å lytte på. Navnet er fremdeles Ole Jan Severlsen, og nå skal jeg gjøre klart. Nå skal dere si, nå må jeg fylle på litt. Nå må jeg fylle på litt kaffe. Den kan jeg ikke gode. Jeg må skaffe meg en ny igjen, for jeg må skru på lokket så mye her, vet du. Sånn, kan vi se. Da skal vi få oss litt kaffe og styrke oss på limotivet. Så skal vi kjenne om den fremdeles er god og varm. Det er jo selve tingen, det at den holder seg varm. Skal vi se. Ja, den var ganske god. Ja, men jeg har jo pusset litt og gnikket litt og alt mulig sånn, så jeg får fjernet støvet på de her gamle bladene. Det er jo ingen som ikke er 100% av disse her platene, kanskje lenger, for de er jo gode og gamle. Fremdeles og har vel gjennomgått litt av hvert opp gjennom året, men vi får ta det som det kommer. Ja, så får vi begynne med en god gammel vinylplade ut av The Wilburn Brothers, som er fra Uniten. LP'en disse setter To for the Show, utgitt i 1966. Og sangen, den heter Hurt Her Once For Me.

Det var The Wilburn Brothers med Hurt Her Once For Me. Egentlig ble den også gitt ut som en single i forkant for denne LP'en Two For The Show, som ble gitt ut i 1966. Og singlen, altså den vi hørte her nå, den gjorde det bra over i United, ble veldig populær. Faktisk så fikk den en fin tredjeplass på denne berømte Billboards Hot Country Songs i de gamle dagene. De var veldig, disse Wilburn Brothers var veldig suksessfulle artister, disse to. De tjente veldig bra på musikken sin i gamle dager, såpass bra at de rett og slett kunne starte opp et musikkforlag tidlig på 60-tallet, disse grunnen. Og de jobber hardt for blant annet andre upcoming artister. De jobber hardt for å lansere karrieren til alle disse som var litt sånn, trengte litt hjelp, kan du gjerne si det da. Videre til Good Old George, altså det er det sangen heter som skal få slippe til her nå. Den kar, en ikke veldig mye kjent kar egentlig, jeg kan ikke si at jeg har hørt så mye musikk fra denne karen som heter Bobby Barnett. Han er fra Oklahoma, og her kommer hans good old George.

Det der var Gene Shepherd ferdig. Det ble litt sånn hastighet her på det ene og det andre ifra vi hadde hørt Bobby Barnett med Good Old George, så måtte hive meg rundt her og lot det svive av seg selv, som det klaren fint klarer noen ganger. De trenger ikke hjelp en gang fra meg. Så det at det går fra seg selv noen ganger. Slipping Away, ja, var det den vi hørte med Gene Shepherd? Det er egentlig en sang som han Bill Anderson har skrevet. Han har egentlig skrevet flere sanger for denne Gene Shepherd. Han er dyktig til det, han Bill Anderson, ikke bare å synge gode country-melodier, men skrive. Det kan denne fyren også. Det var i 1973 at Gene Shepherd slapp denne singleplata. Hun kan vel si en av de virkelig store amerikanske kvinnelige kontriartister, vel, som mener hadde veldig stor kommersiell suksess helt tilbake fra de gode gamle 50-årene frem til i hvert fall oppi nesten oppi 70-årene, hvis jeg ikke husker helt feil. Og hun var jo en av de som ble innlemmet i Grand Ole Opry, og Gene Shepherd ble med i Grand Ole Opry på sin børster i 1955. Og til det husker jeg fatter, så har hun vært medlem der i mange, mange, mange år. 60 år tror jeg hun har vært. Hun var medlem i Grand Ole Opry. Og der skulle jeg vel egentlig ha vært med en tur og så hørt litt på god country, om ikke annet. Så til ei gammel, sliten LP-plate, og jeg kan tydelig se det at det er mange, det er mange år siden den LP-plata her var vakuumpakka. Det er lenge siden det, altså. Sliten i kantene og litt av hvert sånn, men det er jo veldig flotte da, fine å se på, lett å lese på, baksida og alt mulig, sånn fine bilder og alt mulig. Og fronten hjelper jo litt på å få solgt disse gamle LP-platene. Mannen, han heter Win Stewart, og i 1970, da ga han ut en plate som heter You Don't Care What Happens to Me. Det kan godt være det. Fra den plata der, så har jeg lagt stiften ned på en sang som heter Care.

Det var Bryn Stewart det vi hørte her med sangen som var, hadde enkle titelen Care. Bryn Stewart, sanger, tekstforfatter, alltid var han på jakt etter en skikk. Skikkelig god country-sang, denne karen her. Han er vel inne i gjengen som er kjent for denne berømte Bakersfield-sounden. Han bodde selv i Bakersfield en god stund, sånn rundt om, mener det var minten rundt om midten av 60-tallet. Når det gjelder hans musikk, så var vel hans, skal vi si, femte single som han ga ut i 67, hans aller største hit, og den heter It's Such a Pretty World Today. Videre til en som heter Mel Tillis ifra Florida, United States, heter det vel, går jeg ut ifra. Han ga ut en single tilbake i 1970, han også. Det er mye bra countrymusikk fra 70-tallet. Det er ikke lov å lure på. Heavenly Every Day. Nei, hva står det for noe? Heaven Every Day skal det være. Den heter utgitt i 1970 og veldig populær plate. Tredje plass på den amerikanske countrylista. Her er Mel Tillis, ikke sikker på om han har med sine statesiders, men uansett så skal vi høre Heavenly, Heaven Every Day.

Det var Mel Tillis fra Florida, som jeg mener var sammen med The Statesiders. De ble i hvert fall oppkalt etter en singleplade til Mel Tillis fra 66, eller midten av 60-tallet. Den singelen han ga ut den gangen hette Stateside, og jeg mener å huske at gruppa hans The Statesiders ble oppkalt etter akkurat denne singelen den gangen. Han var veldig populær tilbake i slutten av 60, helt frem til, ja, vi kan godt si 80-tallet, tror ikke det er så galt. I de årene så var han veldig populær. Han kunne vise til mange hits som havna på Billboards berømte liste, med litt sånn større eller mindre suksess. Så til Jones og Melba Montgomery, en god gammel LP som heter Country Duet, og ifra den LP'en tenkte jeg vi kunne høre på en sang som heter Let's Get Together.

Det var et kutt ifra en LP som heter Country Duets, og sangen Let's Get Together. George Jones og Melba Montgomery. Denne LP-plata inneholder veldig mange gode, kjente duetter. Jeg skulle gjerne ha spilt enda flere av de som finnes på denne plata her. De har mange gode versjoner, disse to, akkurat når det gjelder den plata der. De er jo begge kjente legender innen countrymusikk, og har gitt ut veldig mye sammen egentlig opp igjennom året. Da ser jeg at det er bare en plate igjen her på spilleren. Og det er greit å ha faktisk to spillere her nå, så det at nå kan det egentlig bare gå i god gammel vinyl. Så det er jo veldig bra da. Nå til han som skal avslutte den drøye halvtimen for oss, Freddie Hart. Han ga i 1973 ut en LP-plate som heter Trip to Heaven. En plate som ble veldig populær, femteplass på Billboards topp country album der. Det er stort, det er kjimsa han eget. Sangen han skal, eller sangen vi skal høre fra LP-en, heter noe sånt som The Twin of an Angel, og han har egentlig skrevet den selv, han Freddie Hart. Og vi kan ligge og ta med det et par ord til om at musikken til denne Freddie Hart handler i og for seg stort sett om hvordan vi har det her i livet. Og hans gjennombrudd på plate, det var den gode gamle Easy Lovin', som han skrev selv og ga ut som en singel tilbake i 1971.

Da er vi kommet så langt at vi har fått kommet oss gjennom både god gammel popmusikk og tradisjonell country fra den virkelig gode tida da country var country, for å si det på sånn enkel måte. Til slutt her i country-bolken, Freddy Hart. Hans The Twin of an Angel, som han har skrevet selv. Da ser jeg det at vi har litt tid til før klokka blir 11 eller 23, som de mener vi skal si. Men la oss holde oss til 23 da, så det enda er en god tid til klokka blir ledig. Har du et plateønske, så kan du forsøke det, men du må være på Facebook, vet du, og gå inn på en side der som heter Mandagskveld med Ole. Her kan du rable ned et plateønske, så skal jeg i hvert fall gjøre det jeg kan for å finne den. Er det noen som sitter og verker og ikke er på Facebook, så kan de jo forsøke på telefonnummer 971 47 99 1. 1, 2, 3.

Det var Clutch, det vi hørte her. En gruppe som jeg ser har mye til felles med mange andre, blant annet Grateful Dead, og en annen gruppe som heter Allman Brothers. Og disse forbinder jeg med litt grann sånn moderne country, men jeg kan jo ta feil i fatta. Nå er jo ikke det så veldig viktig da, så, men det er bare å kjøre på hvis det er noen som...

Roy og Cheyenne er det som er ansvarlig for Every Word I Didn't Say. En country musikk duo av nåtida, men jeg sitter og hører på den. Jeg synes det fikk litt sånn følelser av at dette her, det var mye 70-tall over akkurat denne melodien her. Bra, det er sånn det skal være, at det de gir ut som country til dags, nå til dags, bør jo egentlig ha en god smak av 70-tallet over seg. Mm.

Det var The Rolling Stones og et kutt fra en rimelig ny LP-plate, tror jeg. Covering You heter melodien, og The Stones har vel holdt på helt siden den tida Beatles dukket opp. De var vel kanskje litt i etterkant av The Beatles, og så er vel ikke de kjent for en sånn en snill pop-rock musikk som The Beatles var i sin tid. Stones var vel mer i sjangeren blues rock, etter det jeg kan huske i farta. Og så absolutt Still Going Strong. Var ikke de ute med en ny plate her nå for ikke så lenge siden? Jeg mener at jeg har så vidt sett at de har gitt ut en nå i nyere tid, disse The Greatest Rock'n'Roll Band. De liker det hvis du kaller de for the Greatest Rock'n'Roll Band, tenker disse gutta i Stones. Så til dere der ute, har dere et platønske, så kan dere gjerne gå innom Facebook en liten tur og finne siden Mandagskveld med Ole. Legg dere gjerne til hvis dere har lyst til det. Så det er ikke noe problem, det er en åpen side, så der kan dere altså legge inn platønske om dere har lyst til det. Så skeiner jeg rundt her for å prøve å finne noe greier, og jeg fant noe om, jeg har en mistanke om at det kanskje kan være noe moderne, litt blues, soul musikk blandet sammen her i When Good Hearts Get Tired, en melodi med Ferry Curry. Kom igjen. Nei, men i alle verdens...

Denne falt i smak, det var Neil Young og Heart of Gold. Mellomtida her har jeg brukt fornuftig, som det heter. Jeg har ikke noe sløsing av tid her i gården akkurat i kveld. Her skal vi være produktive og benytte tida godt, så jeg hever meg rundt og lett etter noe norsk inn i alt det her utlandske av ikke det, det er mye god musikk vi har hørt i kveld, så jeg skal i hvert fall ikke klage. Men mens jeg scroller, som det heter, rundt omkring her, så kom jeg over en dame som heter Sigrid Fossen, og jeg ble litt interessert i den dama der, altså når det gjelder musikken. Men så jeg tenkte det, la oss teste ut den dama og for å høre litt grann på en sang som heter Pretty Lies. Jeg skal ikke komme med en eneste lie, altså.

Det var Sigrid Fossen, det er en som skriver kontramusikk. Hvis det var meint å være kontramusikk, så er jeg litt utenfor sidelinja. Men det går greit. Det var ikke så galt å høre på det, Sigrid Fossen. Det kaller du kontramusikk fra innsida av bygdelivet. Herlig, det kan ikke bli mer enn det. Så til nok et pladeønske, ser jeg. Svein, trofast som alltid på kveldstid en mandag. Jeg er tilbake igjen her med et nytt ønske. Han kunne godt tenke seg å høre Deep Purple med en sang som heter Arrogant Boy.

Ja, der det ble satt litt ut her på med noe annet her. Det bør en kanskje ikke gjøre. Det bør en kanskje ikke gjøre når en sitter på direkten her i radioen. Da bør en heller konsentrere seg om det en skal gjøre, og ikke noe annet, for plutselig så er musikken ferdig, og da koker det i topplokket. Så nei, jeg må skjerpe seg litt grann nå. Det var Deep Purple vi hørte her nå, et ønske ifra Svein, som ville høre Diablo. Og nå tenkte jeg det at nå ble det mye her tider her, og det er vel sånn at folk er i humøret til å høre litt heftig musikk, men kanskje vi bør stoppe opp litt, ta litt med ro, og jeg sier som han Finn Kalvik gjorde en gang i tida: kom, sett deg ned en liten stund.

lang. Jeg tar ingenting lenger for gitt. Hver dag er en kamp for å vinne ny tid.

Det var jo egentlig greit å få satt seg ned litt og tenkt seg litt om og snakket litt sammen med Finn Kalhøvik her. Så nå er vi klar for kamp igjen, og skal nå ta en liten titt på Facebook-siden da. Og der står det det at Preben på plass igjen, han lurer på denne gangen om det kan være noe med enten Jayhawks eller Waterboys. Og Preben har funnet frem litt grann godsager her med The Waterboys, og det er vel ikke så mange jeg kjenner til med The Waterboys, men jeg mener jeg har hørt Fisherman's Blues en gang i tiden.

for The Water Boys med deres Fisherman's Blues, som den heter. Og jeg hiver meg rundt og kikker litt på Facebook-siden igjen til gubben som heter Ole. Han ser at Sveinia, han er på plass med nytt bladønske. Denne gangen så er det at han har lyst til å høre Arild Nyquist, og det er fordi at han er jo inne på den tanken at det kan være greit med litt norsk på norsk en gang imellom. Bare det ikke blir for mye. Neida, det er bra med norsk musikk. Det, norsk musikk er begynt å bli veldig bra, skal jeg si dere. Men det var altså et ønske om å høre Arild Nyquist og hans sang som heter hadde den liggende her nå vet du, nå her rota det til, nå må jeg se litt igjen. Skal vi se hva den heter, nå streiker det faen alt sammen her altså. Der skal vi se. Se noe og dø, var det den heter, den hadde jeg jo funnet frem her. Den lå vel her, der har vi den, der kommer den.

Det var gruppa The Who vi hørte her med Behind Blue Eyes. Jeg kom til å tenke på her tidligere at før i kveld, i den første timen mellom 8 og 9, så hadde eller så var jeg vel inne på akkurat gruppa The Who, for de hadde gitt ut to singler den gangen da to av medlemmene til The Rolling Stones satt fengslet. Det var Mick og Keith. De var blitt fengslet fordi at de hadde var i besittelse av narkotika. For å være med og stille kausjon for å få de ut av fengsel, så ga jo The Who ut to singler, cover-singler av The Rolling Stones. Men når The Who skulle slippe de to singlene enda, så slapp de jo ut samme dagen som de hadde tenkt å gi ut platene. Så det vet ikke hvordan det ble etter akkurat det, men jeg tenkte The Who har jo mye bra musikk. De er jo velkjente innen en av de virkelig store og viktige gruppene innen rock'n'roll musikk, denne gruppa Who. Det var det, så det må jeg jo sjekke litt om det er noen plader, men ja, se der, Svein, ja, han er med oss enda, han, det er bra det, Svein. Jack White har du et ønske om å høre. Jack White er en av dine favoritter, så da blir det litt spennende å se hva denne karren kan hoste opp og hoste opp av musikk. G-O-D, God, God, tenker jeg det skal bli. God and the Broken Ribs heter songen, så det her skal bli livet, tenker jeg.

Det var Jack White, som han hette, med God and the Broken Ribs, tror jeg den hette. Se på klokka, dere. Det er ikke noe å gjøre med at den nærmer seg fakta 11 denne mandagskvelden, så det er bare noen minutter igjen, så jeg tviler på at jeg har noe særlig mer plass til flere ønsker, men fortvil ikke, jeg er tilbake neste gang igjen. Altså, det betyr på norsk 14 dager, så sitter gamlingen her igjen og kan by på mye rett av musikk går ut ifra. Men inntil da så tenkte jeg kunne finne noe her. Skal vi se, det er lenge siden vi har hørt, eller skal vi se. Det har vært lite countrymusikk og rabalder her. Rabalder, jeg er helt sikker på at det ble i de gode gamle landene, da for eksempel en stor countryartist som Hank Williams senior kom i en gammel Cadillac inn til byen for å holde seg et show. The night Hank Williams came to town.

På en sånn en dag som Hank Williams kom til byen, så streamte vel alle til den plassen han skulle være. Og da tenker jeg det at da kunne den jo faktisk ha rommet en bank i ro og fred. Det hadde ikke vært et menneske som hadde oppdaget det. Ja, det var ikke noe oppfordring til dere, for dette Hank Williams er ikke blant oss lenger. Men det er vel for så vidt ikke heller Johnny Cash. Det var Johnny Cash som sang her The Night Hank Williams Came to Town. Og min tid her i kveld er jo straks over dere. Rekker bare noen strofer. Ja, vi rekker noen strofer fra det siste plateønsket til Svein i kveld. Billy Lobster, Strange and Dirty Blues. Må vi vel kunne rekke noen strofer av. Så når den er ferdig, så er det over for med i kveld. Men som sagt, jeg kommer tilbake her i Sørlandsradioen om 14 dager klokka 8. Så vet dere det. Dere som har klart å henge med, ha en veldig fortsatt fin kveld og en kjempebra uke fremover. Så høres vi igjen, og må jeg vel si det var hyggelig at dere hadde lyst til å bidra med pladeønsker den siste timen eller vel så del. Så høres vi igjen. Vi må finne lugaren og få oss en slip, sånn at man er opplagt i morgen. Vi høres igjen, Shalabais. Så vi ser,

Mandagsutgaven av kaffepausen. Ja da, jeg kom oss gjennom denne helgen også. Startet en ny dag og greier. Det er faktisk flere som stadig vekk er på ferie, og det er jo helt greit. Også fått meldinger fra en her, som heter Thomas. Han skal bli student for første gang i sitt liv, og det er jo en interessant ny del av livet som starter der. Og han skriver, skal vi se, det eneste jeg er bekymret for nå, er hvor jeg skal bo, står det. Han skriver ikke nøyaktig hvor han skal gå videre høyere utdanning, men jeg har også lest de samme overskriftene, Thomas, vet du hva? Dette løser seg. Is i magen og så videre. Dette lander du. Dette får vi til, som det heter så fint, eller så skal nok studentorganisasjonen sørge for det. For oss andre som ikke skal begynne på studier i dag, eller nær sagt denne måneden, så har vi andre ting å henge fingrene i, og andre utfordringer. Akkurat nå, ingen utfordringer i det hele tatt, annet enn å skru opp lyden.

Og nå som vi har klart å komme i gang med denne mandagens utgave av Kaffepausen, så er det jo kanskje på tide å minne om at du kan være en aktiv deltaker hvis du vil. Og det er helt åpent. Man kan være aktiv i dag, og så kan man tie stille i 3 uker fremover, for eksempel. Hvis det er noe du har på hjertet, eller du kan vente til i morgen. Who knows? Du bruker i så fall sosiale medier. Jeg er på stort sett samtlige av de plattformene du finner der ute. Jeg ser at på Signal og sånn, så må du vite telefonnummeret mitt, så ikke gidd å google, det er du grei. Men på stort sett alt annet, så holder du å søke Endre Lundgren, og så dukker jeg opp. Har imot alt, nesten alt, med åpne armer. Hva dagens sending angår, så har vi vært litt innom det. Det er en quiz som står for døren om bare noen få strakser. Jeg skal gi deg tema og fortelle hvordan dette funker hvis du er ny til konseptet. Og så er det massevis av musikk, da. Ja, og ymse koppe med kaffe. Jeg har i alle fall store planer om å skaffe meg en nå.

0: fisketrøm med almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Vi er altså på utkikk etter en kjent person i dag. Du vet hvem det er. Bare vent, så skal du få ledetråden som forhåpentligvis er forløsende. Med det sagt, jeg har allerede fått et riktig svar altså. Jeg sa innledningsvis som første ledetråd at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Her er ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie. Han hadde for øvrig en adelig titel. Han tilbrakte sitt liv som diplomat, som politiker. Men du og jeg, og stort sett de fleste andre, kjenner dagens person fremfor alt som idrettsleder. Da har du to ting du kan henge opp her på knaggene, og så skal du få en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk før du får fasit.

den daglige quizzen, hvor vi utfordrer de små grå, og de utfordret. Jeg får en hel del feilsvar, men også noen riktige her. Og den tredje ledetråden som kommer om bare noen få sekunder, formodentlig den som skal være utløsende. Jeg sa innledningsvis at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie og hadde en adelig titel. Han tilbrakte livet som diplomat, politiker og fremfor alt som idrettsleder. Og da kommer ledetråd nummer tre. Og denne idrettslederbiten er det vi skal fokusere på. Han var leder i en av idrettens største organisasjoner i 21 år. Og for oss, deg og meg og andre nordmenn, så er han kjent for sin entusiasme rundt OL og Lillehammer. Hvem er han?

har tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt er av gammel opprinnelse, ja, det er det. Betyr ørn, for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager, så er det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalaen, den litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden. Først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke har nevnt, har ikke glemt naturligvis. Heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen.

Dette gikk jo ganske greit, så snart vi fikk den, hadde nær sagt den fjerde ledetråden, den har vi ikke, men vi hadde en tredje i hvert fall. Og riktig svar i dagens quiz Juan Antonio Samarang. Det var sånn du fikk beskjed om at han skulle uttale det etternavnet i hvert fall. Han ikke blant oss lenger, Juan Antonio, men vi skal da huske ham. The decision is Lillehammer, sa han først. Det var da det ble kjent at vi skulle ha de olympiske leker i 1994 på Lillehammer. Og når vi slukket illen der, så sa han også det som kanskje gledet oss enda mer, nemlig at dette var de beste lekene noensinne. Han var medlem av det fascistiske partiet i Spania, var spanjol og hadde adelig titel, var diplomat, store deler av livet, politiker og da fremfor alt sjef i IOC. Der satt han i 21 år. Juan Antonio Samarang, eller Samaranch om du vil. Jeg skal ikke stoppe deg på uttalen i hvert fall. Det riktige svaret har vi fått inn. Jeg håper du fikk det til.

0: Vi har litt showbiz å by på i dag. For det første, du har kanskje vært på kino, sett Odysseen, og det er en film det kan være verdt å få med seg. Men den du burde ha sett er jo den nye Spider-Man-filmen, Spider-Man Brand New Day, som har kommet ut. Og den klatrer altså til topps på de amerikanske kinolistene, satt ny rekord dessuten, tjente 355 millioner dollar i billettinntekter i åpningshelgen. Det ifølge Sony, det også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne for noen film ever. Dette også den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Ariana Grande, også en som figurerer litt i showbiz-nyheten i dag. Hun tar nå en pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen i London. Den avsluttes 1. september. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsene hennes og utseende hennes har gjort situasjonen krevende. Hun har dessuten trukket seg fra en ny Steven Sondheim-film. Vi ønsker god bedring.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Det mandag. Vi gjør vårt aller beste for å komme oss gjennom denne dagen også. Litt sånn kullesjokk. Litt sånn hoppe ut i et skogsvann midt på sommeren, fordi det varmt. Og så finner man ut at det vannet, det hadde ikke planer om å samarbeide. Men det ok når du først kommer opp i det. Og sånn denne mandagen også. Vi har allerede vært igjennom en quiz. Riktig svar der, Juan Antonio Samarang. Det kommer en quiz til om et lite øyeblikk. Vi har fått flere meldinger. Marius har skrevet. Nå jeg hjemme igjen, skriver Marius. Jeg var i all hemmelighet ikke klar over at Marius var på ferie, men sånn det jo. Og han sender noen bilder her, blant annet fra Løkken i Danmark, hvor han og familien har vært. Det ser veldig fint ut, så jeg håper det var en flott opplevelse, og at alle etterpå synes dette var en god idé. Vi har enda en quiz som på vei. Ny ledetråd dessuten, så her det bare å gjøre seg klar.

er klare med quiz, og denne gangen, nå, så skal vi finne frem til en artist. Og en artist, det kan være en person, eller det kan være en gjeng som sammen utgjør artisten. Det er musikk vi snakker om. Vi skal finne frem til hvem dagens artist er gjennom tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Og så kommer det en fasit mot slutten av timen, hvor du som din egen dommer her bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg sier det på den måten, for det er ikke sikkert du finner svaret, men hvis du har gjort ditt beste for å forsøke å finne svaret, så synes jeg det bør premieres. Artisten vi skal finne frem til i dag er et band som først ble kjent som et psykedelisk rockeband, men det er ikke det ettermælet de har. Så ikke henge det opp i den biten, men det var der det startet i hvert fall. Hvem er vi ute etter i dag, er spørsmålet. Hvilken artist er dette?

Vi i gang med vår søken etter dagens artist, som et band som vi kom frem til i første ledetråd her. Jeg sa at bandet først ble kjent med sitt første album for å drive med psykedelisk rock. Ja, det ganske sært og noe som hørte tiden til, men det ikke det ettermelet de har, det helt sikkert. Bandet eller artisten britisk, formelt regnet å være et progressivt rockeband nå, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett sjanger, og minst to av bandets album regnet som noen av historiens aller største utgivelser. Og det er ikke bare sånn subjektivt, men fordi de solgte uhorvelig godt, og fordi de holdt seg historisk sterke for sine enkeltlåter. Ja, nå skal jeg ikke si noe mer, for da sier jeg snart svaret. Men hvem vi ute etter? Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi leter altså etter en artist I dag, eller et band som jeg har slått fast, som først ble kjent for psykedelisk rock, og nå har jeg fått noen spørsmål om hva det Tenk 60-tallet, tenk at artisten antagelig ikke har drukket alkohol før de gikk I studio, men har inntatt helt andre stoffer. Det for øvrig ikke psykedelisk rock de kjent for, det ikke det ettermelet de har. Jeg sa at artisten britisk, formelt regnet for å være et progressivt rockeband, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktig uansett hvilken sjanger de måtte falle inn I. Og minst to av dette bandets album regnet som noen av historiens største utgivelser. Det ene albumet lå vel over 700 uker inne på topplistene. Ganske greit, for å si det mildt. Og her tredje ledetråd. Da Berlinmuren falt, så var det en stor konsert hvor bandet inviterte gjester som tolket albumet The Wall fra 1970.

synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag, ser det ut selv.

faktisk vanskelig da vi fikk med oss ledetråd nummer tre I dag I hvert fall. The Wall, en av de virkelig store albumene fra dette bandet. Dark Side of the Moon en annen, og flere til. Pink Floyd startet karrieren som et psykedelisk rockband med albumet The Piper at the Gates of Dawn, som jeg synes veldig bra, men det trenger ikke være det du gidder å huske dem for. The Wall nok den aller største av de albumene de har kommet med, I tillegg til Dark Side of the Moon selvfølgelig. Alright, riktig svar altså, Pink Floyd, og nå sitter jeg og scroller på skjermen her for å se om det noen som har bommet grovt. Det det altså ikke. Det er noen her som på moro har kommet med andre ting, det den som skriver Elvis Presley. Elvis dukker som oftest opp som alternativ I nesten alle sånne oppgaver. Det ikke Elvis, det Pink Floyd, og du får en ny oppgave snart.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget, hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

mange merkelige ting som skjer i verden, og det mange merkelige ting folk forsøker å sette verdensrekorder i. Og en av disse verdens høyeste rop. Og det jo ikke bare å skrike, og treffe en eller annen tone. Du skal rope et ord, og så måler de hvor høyt på en skala, altså i decibel, dette når. Og inntil nå så det en lærerinne fra Nord-Irland som har hatt denne rekorden. Anna-Lisa Flanagan heter hun, og i 1994 så ropte hun quiet, altså stille, og det målte 121,7 decibel. Nå det en kar fra Canberra i Australia, han driver egentlig med å fikse air conditions og sånn, og han har ropt now, altså nå, til 122,4 decibel. Og hvis du føler du har litt kraft her, så har du en mulighet til å komme deg inn i Guinness rekordbok i så fall.

Det er ikke så verst å være norsk i Norge på en tid som dette. Kunne selvfølgelig vært mer i sol hvis man var på Vestland og Midt-Norge og Nord-Norge og sånn. På Østlandet så, og på Sørlandet så, så har sommeren vært både varm og tørr. Og nå er vi på en måte godt inne i august, og dette er måneden hvor folk skal tilbake på jobb og tilbake på skole, og virkeligheten på en måte slår inn igjen. Og kanskje de aller første smakebiten av høstvær, så vi får ta med det. Når det kommer. Når det gjelder kaffepausen, vi dukker opp igjen i morgen og resten av ukens dager, samme tid, samme sted. Flere quizzer kommer din vei, selvfølgelig, og jeg føler vi har gjort en hederlig innsats i dagens oppgave. Så jeg tror vi egentlig bare signerer sluttskjema her, ja, så sier vi at vi ferdig, punktum finale. På vegne av meg selv, hei, jeg heter André Lundgren, og resten av gjengen, ha en fantastisk mandag.

mandagsutgaven av kaffepausen. Ja, jeg kom oss gjennom denne helgen nå. Startet en ny dag og greier. Det er faktisk flere som stadig vekk er på ferie, og det er jo helt greit. Også fått meldinger fra en her, som heter Thomas. Han skal bli student for første gang i sitt liv, og det er jo en interessant ny del av livet som starter der. Og han skriver, skal vi se, det eneste jeg er bekymret for nå, er hvor jeg skal bo, står det. Han skriver ikke nøyaktig hvor han skal gå videre høyere utdanning, men jeg har også lest de samme overskriftene, Thomas, vet du hva? Dette løser seg. Is i magen og så videre. Dette lander du. Dette får vi til, som det heter så fint, ellers så skal nok studentorganisasjonen sørge for det. For oss andre som ikke skal begynne på studier i dag, eller nær sagt denne måneden, så har vi andre ting å henge fingrene i, og andre utfordringer. Akkurat nå, ingen utfordringer i det hele tatt, annet enn å skru

Og nå som vi har klart å komme i gang med denne mandagens utgave av Kaffepausen, så er det jo kanskje på tide å minne om at du kan være en aktiv deltaker hvis du vil. Og det er helt åpent. Man kan være aktiv i dag, og så kan man tie stille i 3 uker fremover, for eksempel. Hvis det er noe du har på hjertet, eller du kan vente til i morgen. Who knows? Du bruker i så fall sosiale medier. Jeg er på stort sett samtlige av de plattformene du finner der ute. Jeg ser at på Signal og sånn, så må du vite telefonnummeret mitt, så ikke gidd å google det er du grei. Men på stort sett alt annet, så holder du å søke Endre Lundgren, og så dukker jeg opp. Tar imot alt, nesten alt, med åpne armer. Hva dagens sending angår, så har vi vært litt innom det. Det er en quiz som står for døren om bare noen få strakser. Jeg skal gi deg tema og fortelle hvordan dette funker hvis du er ny til konseptet. Og så er det massevis av musikk, da. Ja, og ymse koppe med kaffe. Jeg har i alle fall store planer om å skaffe meg en nå.

0: Fisketrøm Almanakken, den er den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Vi er altså på utkikk etter en kjent person i dag. Du vet hvem det er. Bare vent, så skal du få ledetråden som forhåpentligvis er forløsende. Med det sagt, jeg har allerede fått et riktig svar altså. Jeg sa innledningsvis som første ledetråd at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Her er ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie. Han hadde for øvrig en adelig titel. Han tilbrakte sitt liv som diplomat, som politiker. Men du og jeg, og stort sett de fleste andre, kjenner dagens person fremfor alt som idrettsleder. Da har du to ting du kan henge opp her på knaggene, og så skal du få en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk før du får fasit.

den daglige quizen, hvor vi utfordrer de små grå, og de utfordret. Jeg får en hel del feilsvar, men også noen riktige her. Og den tredje ledetråden som kommer om bare noen få sekunder, formodentlig den som skal være utløsende. Jeg sa innledningsvis at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie og hadde en adelig titel. Han tilbrakte livet som diplomat, politiker og fremfor alt som idrettsleder. Og da kommer ledetråd nummer tre. Og denne idrettslederbiten er det vi skal fokusere på. Han var leder i en av idrettens største organisasjoner i 21 år. Og for oss, deg og meg og andre nordmenn, så er han kjent for sin entusiasme rundt OL og Lillehammer. Hvem er han?

tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn, for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager, så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, død i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre gardet, i 1981 så kom Meghan Markle til verden. Først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke har nevnt, har ikke glemt naturligvis. Heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen.

gikk jo ganske greit, så snart vi fikk den, hadde nær sagt den fjerde ledetråden, den har vi ikke, men vi hadde en tredje i hvert fall. Og riktig svar i dagens quiz Juan Antonio Samarang. Det var sånn du fikk beskjed om at han skulle uttale det etternavnet i hvert fall. Han ikke blant oss lenger, Juan Antonio, men vi skal da huske ham. The decision is Lillehammer, sa han først. Det var da det ble kjent at vi skulle ha de olympiske leker i 1994 på Lillehammer. Og når vi slukket illen der, så sa han også det som kanskje gledet oss enda mer, nemlig at dette var de beste lekene noensinne. Han var medlem av det fascistiske partiet i Spania, var spanjol og hadde adelig titel, var diplomat, store deler av livet, politiker og da fremfor alt sjef i IOC. Der satt han i 21 år. Juan Antonio Samarang, eller Samaranch, om du vil. Jeg skal ikke stoppe deg på uttalen i hvert fall. Det riktige svaret har vi fått inn. Jeg håper du fikk det til.

0: har litt showbiz å by på i dag. For det første, du har kanskje vært på kino, sett Odysseen, og det en film det kan være verdt å få med seg. Men den du burde ha sett jo den nye Spider-Man-filmen, Spider-Man Brand New Day, som har kommet ut. Og den klatrer altså til topps på de amerikanske kinolistene, satt ny rekord dessuten, tjente $355 millioner i billettinntekter i åpningshelgen. Det ifølge Sony, det også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne for noen film ever. Dette også den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Ariana Grande, også en som figurerer litt i showbiz-nyheten i dag. Hun tar nå en pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen i London. Den avsluttes 1. september. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsene hennes og utseende hennes har gjort situasjonen krevende. Hun har dessuten trukket seg fra en ny Steven Sondheim-film. Vi ønsker god bedring.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Det er mandag. Vi gjør vårt aller beste for å komme oss gjennom denne dagen også. Litt sånn kullesjokk. Litt sånn hoppe ut i et skogsvann midt på sommeren, fordi det varmt. Og så finner man ut at det vannet det hadde ikke planer om å samarbeide. Men det ok når du først kommer opp i det. Og sånn denne mandagen også. Vi har allerede vært igjennom en quiz. Riktig svar der, Juan Antonio Samarang. Det kommer en quiz til om et lite øyeblikk. Vi har fått flere meldinger. Marius har skrevet. Nå jeg hjemme igjen, skriver Marius. Jeg var i all hemmelighet ikke klar over at Marius var på ferie, men sånn det jo. Og han sender noen bilder her, blant annet fra Løkken i Danmark, hvor han og familien har vært. Det ser veldig fint ut, så jeg håper det var en flott opplevelse, og at alle etterpå synes dette var en god idé. Vi har enda en quiz som på vei. Ny ledetråd dessuten, så her det bare å gjøre seg klar.

er klare med quiz, og denne gangen, nå, så skal vi finne frem til en artist. Og en artist, det kan være en person, eller det kan være en gjeng som sammen utgjør artisten. Det er musikk vi snakker om. Vi skal finne frem til hvem dagens artist er gjennom tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen, hvor du som din egen dommer her bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg sier det på den måten, for det er ikke sikkert du finner svaret, men hvis du har gjort ditt beste for å forsøke å finne svaret, så synes jeg det bør premieres. Artisten vi skal finne frem til i dag er et band som først ble kjent som et psykedelisk rockeband, men det er ikke det ettermælet de har. Så ikke henge det opp i den biten, men det var der det startet i hvert fall. Hvem er vi ute etter i dag, er spørsmålet. Hvilken artist er dette?

er i gang med vår søken etter dagens artist, som er et band som vi kom frem til i første ledetråd her. Jeg sa at bandet først ble kjent med sitt første album for å drive med psykedelisk rock. Ja, det er ganske sært, og noe som hørte tiden til, men det er ikke det ettermælet de har, det er helt sikkert. Bandet, eller artisten, er britisk, er formelt regnet å være et progressivt rockeband nå, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett sjanger, og minst to av bandets album er regnet som noen av historiens aller største utgivelser. Og det er ikke bare sånn subjektivt, men fordi de solgte uhorvelig godt, og fordi de holdt seg historisk sterke for sine enkeltlåter. Ja, nå skal jeg ikke si noe mer, for da sier jeg snart svaret. Men hvem er vi ute etter? Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi leter altså etter en artist i dag, eller et band som jeg har slått fast, som først ble kjent for psykedelisk rock, og nå har jeg fått noen spørsmål om hva det er. Tenk 60-tallet, tenk at artisten antagelig ikke har drukket alkohol før de gikk i studio, men har inntatt helt andre stoffer. Det er for øvrig ikke psykedelisk rock de er kjent for, det er ikke det ettermælet de har. Jeg sa at artisten er britisk, formelt regnet for å være et progressivt rockeband, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett hvilken sjanger de måtte falle inn i. Og minst to av dette bandets album er regnet som noen av historiens største utgivelser. Det ene albumet lå vel over 700 uker inne på topplistene. Ganske greit, for å si det mildt. Og her er tredje ledetråd. Da Berlinmuren falt, så var det en stor konsert hvor bandet inviterte gjester som tolket albumet The Wall fra 1979.

0: Radioen.
1: Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med i dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her er velfylt, for å si det sånn. Kan tvile både vomm og hjerne. 4. august i dag, og det er den store hvitvinsdagen. Det er den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes i vakkert landskap og i avkjølte glass og i det hele tatt. Det er også chocolate chip cookie-dagen. Det er da godt. Det er single arbeidende kvinners dag i dag. Så er du single, og du er i arbeidslivet. Det er din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det er ugledagen i dag, i alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det er vel egentlig de viktigste tingene i dag, ser det ut til.

ikke så vanskelig da vi fikk med oss ledetråd nummer tre I dag I hvert fall. The Wall, en av de virkelig store albumene fra dette bandet. Dark Side of the Moon en annen, og flere til. Pink Floyd startet karrieren som et psykedelisk rockband med albumet The Piper at the Gates of Dawn, som jeg synes veldig bra, men det trenger ikke være det du gidder å huske dem for. The Wall nok den aller største av de albumene de har kommet med, I tillegg til Dark Side of the Moon selvfølgelig. Alright, riktig svar altså, Pink Floyd, og nå sitter jeg og scroller på skjermen her for å se om det noen som har bommet grovt. Det det altså ikke. Det er noen her som på moro har kommet med andre ting, det den som skriver Elvis Presley. Elvis dukker som ofte stopp som alternativ I nesten alle sånne oppgaver. Det ikke Elvis, det Pink Floyd, og du får en ny

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget, hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

det mange merkelige ting som skjer i verden, og det mange merkelige ting folk forsøker å sette verdensrekorder i. Og en av disse verdens høyeste rop. Og det jo ikke bare å skrike, og treffe en eller annen tone. Du skal rope et ord, og så måler de hvor høyt på en skala, altså i decibel, dette når. Og inntil nå så det en lærerinne fra Nord-Irland som har hatt denne rekorden. Annalisa Flanagan heter hun, og i 1994 så ropte hun quiet, altså stille, og det målte 121,7 decibel. Nå det en kar fra Canberra i Australia, han driver egentlig med å fikse air conditions og sånn, og han har ropt now, altså nå, til 122,4 decibel. Og hvis du føler du har litt kraft her, så har du en mulighet til å komme deg inn i Guinness rekordbok i så fall.

Det er ikke så verst å være norsk i Norge på en tid som dette. Kunne selvfølgelig vært mer i sol hvis man var på Vestland og Midt-Norge og Nord-Norge og sånn. På Østlandet så, og på Sørlandet så har sommeren vært både varm og tørr. Og nå er vi på en måte godt inne i august, og dette er måneden hvor folk skal tilbake på jobb og tilbake på skole, og virkeligheten på en måte slår inn igjen. Og kanskje de aller første smakebitene av høstvær, så vi får ta med det. Når det kommer. Når det gjelder kaffepausen, vi dukker opp igjen i morgen og resten av ukens dager, samme tid, samme sted. Flere quizzer kommer din vei, selvfølgelig, og jeg føler vi har gjort en hederlig innsats i dagens oppgave. Så jeg tror vi egentlig bare signerer sluttskjema her, ja, så sier vi at vi ferdig, punktum, finale. På vegne av meg selv, hei, jeg heter André Lundgren, og resten av gjengen, ha en fantastisk mandag.